Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Súbeme la radio.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: These beautiful things that are.
1: Hit FM.
2: Hit FM.
3: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Реклама.
1: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
2: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
1: Бери свій інструмент і лети до мети.
2: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дієві з 1 лютого по 19 грудня.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Hits FM.
1: Реклама.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ось сьогодні от день морозива. Ага. І вже мене не здивуєш ніяким. Але от морозиво стендап на палиці з фісташковою Мариною Войцеховською. Я би такий попробую, послухав.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Оце твоє, Аліна. Кращий комплімент. Стендап, Марину.
4: Дякую. Для себе це зрозуміло, що літо переоцінене. Ну, от правда. Я коли була маленька, я дуже любила літо. Потім я виросла, полюбила гроші і зрозуміла, що якщо вони в тебе є, літо може бути коли завгодно. Коли тобі захотілося. Просто... І вже не в перший раз, і якщо ще хоч раз хтось мене запитає, які в мене плани на літо, то є велика ймовірність, що пару днів цього літа я точно проведу в поліції за нанесення легких тілесних.
5: Ой-ой-ой.
4: Ну що раптом я маю мати якісь плани? Усі ці списки планів на літо – це як курс успішного успіху або п'яні розмови на кухні о 5-й ранку. На словах ви збираєтесь на море, в гори, в походи. В реальності що? Знову з бабусею на дачі пасети цеплят і слухайте, як сусіди сваряться за межу. Все. Мені здається, що літо взагалі придумали для того, щоб планувати оці великі звершення. Щоб тобі хотілося. Ти ж в червні, ти складаєш оці списки, ти хочеш, ти думаєш, що щось зробиш. Потім що? Нічого не вдається. І, будь ласка, восени психологи можуть собі трошки заробити.
5: Ага.
3: Марин, але зізнайся, що влітку найкраще, коли ти приходиш додому, мала, а тобі кажуть... Жуки колорадські, не треба йти збирати. Ми
4: без
3: самі...
4: тебе зробили.
3: І я такий, клас! Оце літо, оце люблю.
5: Літо. Та. А я б, знаєте, тако сіла б в машину, якби поїхала трасою кудись. Ой, клас!
4: Заправлятись Жіч. Було б дорого.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
7: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: В бузку нема, в тюльпанах нема, в маках нема, в пшениці не буде.
2: Що ти шукаєш?
1: Та знайшов ваші сторінки в Інстаграм, а там ніяких фоток нема ні в маках, ні в тюльпанах.
2: Тому що ми адекватні люди, Рома. Ти
3: взагалі чув щось? Інстатуризм.
2: Ну?
3: Знаєш, що це таке?
1: Ні, що це таке?
3: Марин, ану, твій хіт.
2: Ой, коротше, інстатуризм – це коли люди їдуть кудись виключно заради класного контенту в Інстаграм. Зробити оцю фотографію, як у всіх. Вилизану картинку. Вони навіть не насолоджуються ні горами, ні природою.
3: Ще й вандалізмом займаються.
2: Поміж іншим, так. Поле перегорали з цими маками уже біля Львова.
3: Христинку Соловій захейтили, і що, нам хочете таку долю?
1: Ну, все йде з дитинства, дівчата. От тяга до фото в полі йде від того, що у всіх в коридорі були ці фотошпалери з квітами, і вам хочеться знову це пережити. От.
2: А фото на тлі килими в зеленями? Що, для тебе жарти
1: якісь?
2: Ніхто не питав, хочеш ти чи ні. Мама сказала, стань красиво, я тебе сфотографірую.
3: Але от захисники проти от тих інстаблогерів природи кажуть, що красивий кадр не має залишати після себе руйнацію.
2: Ну, це в першу
1: чергу. Це от в школі нас всіх, ну, хлопці з Анджеліною Джолі фотографували з Лари Крофт, і жодна зірка не постраждала. Приходив потім одразу фотографії.
2: Дядько приходив оцей, да, фотка в тебе на фоні білої стіни, а через три тижні привозив фотографії.
1: Так і було, так і було.
3: Ні, ну, якщо без жартів, треба поважати чужу працю, приватну власність, природу. І якщо ви бачите засіяне поле, не треба заходити в глиб, тим паче не заїжджати туди на ваших машинах. От заїхали, я не знаю, фотографуйтеся з краю на дорожках і прибирайте за собою. Такі правила.
2: І не треба їхати туди, куди їдуть всі, а то один якийсь блог в Інстаграм виклав, всі ламанулися.
3: А не треба викладати точні локації, не треба.
1: Дядя Сережа фото написано, от у мене є номер телефону, зараз продиктую. Ви йому телефонуєте, він приїжджає, він вас фотографує. Отак, біля білої стіни, потім приїжджаєте, він вам і маків став, і динозаврів. І що там
2: і
1: молода
2: поле не постраждало.
1: Житнє поле і молода Брітні Спірс там біля вас. Тут.
2: Ой, та й нам не треба, дядя Сережа, фотограф, якщо чесно, тому що давно вже існує чат GPT, штучний інтелект, і вони роблять такі фотографії, що там троюродна тетя Валя, яка дивиться ваш Фейсбук з фейкової сторінки, вона взагалі закачається.
1: А ну, зараз перевіримо. А ну, Алінка, тако, рожки покажи Маринці, зараз я вас двох сфотографую, ніби інопланетяни.
3: А вона, типа, Аленіха буде, да? Давай.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
0: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
9: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 11 червня, очікуємо на заході країни хмарний день і дощитиме від 14 до 22 тепла. Але у Івано-Франківську та Ужгороді обіцяють сильний дощ. На решті території України буде без опадів, мало хмарно, обіцяють синоптики літній день. Щодо температури, то на півночі від 15 до 26 тепла, на сході трішки тепліше, плюс 14, плюс 27 за день, у Криму від 16 до 26. У Києві у четвер, 11 червня, сонячний день без опадів від 15 до 26 із позначкою плюс.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От ви собі думаєте, Роман Мельник та й Роман Мельник, але коли він збере свій перший олімпійський стадіон з сольним стендап-концертом, ви будете казати, а я цього малого ще на Хіт FM слухав.
4: Та ти що?
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
5: Трохи сльозу пустив, Марину, так розчулила мене. Тебе теж запрошу, продам квиток тобі. Вчора підійшов до кіоска замовити каву, а переді мною чоловік також замовляє каву, підходить і каже до бариста, взагалі-то я також бариста, тому зроби мені як для своїх.
3: Ага.
5: Як для своїх.
3: Ага.
5: Зроби як для своїх, коли такі кажуть люди, вони думають, що отримують якісь привілеї. Ну, чи можливо бариста йому зробить каву і розкаже якийсь секрет, в яку крипту вкладатись, наприклад. Ну, як для своїх розкаже. Зроби як для своїх, працює лише, якщо ти продавець фаршу у м'ясному магазині, і до тебе приходить інший продавець фаршу і просить дати йому 300 грам. І ти йому робиш як для своїх, даєш 300 грам, а не всі оті 2800, які випадково випали з пакету.
3: Хай буде.
5: Так, і коли я працював провідником, у мене їхав пасажир, і він мені також каже, я взагалі-то також провідник. Але чомусь він не продовжив. Хочеш, йди поспи, а я замість тебе тут почергую і поприбираю. І взагалі, зроби як для своїх. Закрий туалет на санітарну зону, а я своїм ключем, коли треба, сам буду відкривати.
4: Ой, Ромка, ти вибач, я половину прослухала.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
6: Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: «Наш випускний 2026».
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ось скажіть мені, колеги, скільки у вас телефонів?
2: Колеги, ти просила сказати, телефон один.
1: Ну, а в тебе?
3: Один.
2: Це офіційна
1: версія. Ви не в тренді. Ви не в тренді, фу. Новий тренд – в нас мати два телефони.
2: Наша мені два телефони, щоб я з двох телефонів не відповідала на дзвінки.
1: Ну, про що ти мені сьогодні відповідала, коли тобі
2: щоб
1: дзвонила?
2: Щоб ти мене підвезла, звісно.
1: Ні, дивіться, головний аргумент на користь другого телефону – це спосіб розмежувати особисте і робоче.
2: Ага.
1: Шарите? Ну, тобто, щоб був балансик у вас.
3: Якщо в мене було б два телефони, то я б по-робочому відправляв робочий тік-ток якийсь, а так по-іншому не робочий час свої тік-токи.
2: А просто вимкнути сповіщення на робочому телефоні, та й все, нема проблеми.
1: Ні, ну так у багатьох сам телефон асоціюється вже з роботи, тому це не допомагає. І це все рівно викликає тривогу, розумієш? А вдруг випадково побачиш якесь сповіщення? Не працює.
2: Угу.
3: Так два телефони, це ж розоритися можна. Це туди поповнюю рахунок, туди поповнюю рахунок.
1: Ну да.
3: Але якби в мене був робочий телефон, я би всюди акцентував увагу. Я б такий, так, увага, вибачте, в супермаркеті, так, по роботі, на робочий телефон мені дзвонять, окрема лінія, дуже важний. Я там, а там 300 гривень, завтра ставимо в конверт. Я такий, ну, важний дзвінок.
2: Слухай, треба ще третій телефон.
1: Який?
2: Для шахраїв, які оце телефонують, намагаються щось тобі. Або шахраї, або ці юридичні послуги хочуть запропонувати. Я б, окрім ще й телефона третього, я б їм окрему лінію зробила.
3: Треба тоді четвертий телефон, який жирними руками можна брати. Отакий, що не шкода. Ти будь, їш в омера, тобі хтось дзвонить такий, візьму жирними руками.
1: Нокія 3310.
2: Ну?
1: Да.
3: Блін, не шкода не взяти в руки жирними руками, не розбивати стіни. Розумієш?
2: Ой, але скільки б не було тих телефонів, ми ж все рівно всі пам'ятаємо свій перший домашній номер.
1: А я пам'ятаю.
3: 93303.
1: 43-21-12.
2: Я сама собі не дзвонила.
3: Марина, сама умна серед нас.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок».
0: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tower Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tower Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tovermedia.ua.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
7: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
8: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хеппі ранку.
4: Сьогодні четвер же.
5: Ні, здається, сьогодні середа.
3: Четвер? Сьогодні
4: Марина.
3: Четвер.
4: Good morning, everybody.
3: Сьогодні четвер.
5: Я жила з переконанням, що сьогодні середа, прикиньте.
4: Завтра п'ятниця, потім субота, неділя.
3: А чого ти жила сьогодні, що думала середа? Тому що Аліна вчора не сказала, що середа – це
4: точно.
3: Що?
4: Точно. Середина тижня.
3: Будь ласка, тому сьогодні четвер, є велике свято, яке ми святкуємо.
5: Сьогодні День сил безпілотних систем Збройних сил України. Він відзначається саме 11 червня. Хочемо привітати всіх військових, дотичних до саме до цієї спеціальності, саме до цих окремих рід військ. До речі, Україна була першою країною,
3: так,
5: де було створено саме от такий окреме формування, яке займається саме безпілотними системами.
3: Змінюють хід війни, ми сьогодні ще про це поговоримо.
5: Так, обов'язково.
4: Так, а поки до погоди.
1: Погода на Хіт FM.
4: Сьогодні в Україні очікується переважно суха, тепла та сонячна погода з мінливою хмарністю. Це один, знаєте, таких небагатьох днів тижня, коли дощовий циклон тимчасово відступить від більшості регіонів, і ми трошки видихнемо. Західні та центральні області там малохмарно, без опадів. Температура сьогодні коливатиметься від плюс 24 до плюс 27. На півночі суха та сонячна погода плюс 27. На півдні та на сході найтепліші регіони країни, там у нас сьогодні повітря прогріється до плюс 29. Проте місцями можливі короткочасні літні грозові дощі. У столиці сьогодні сонячно, без опадів, температура досягне плюс 28.
5: Комфортна максимально погода, справжня літня. І Настя в нас така ж сама комфортна і відповідальна, бо вже тут, в студії, вчасно готова давати випуск новин.
1: Новини на Хіт FM.
6: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
7: Насамперед, про те, як минула ніч, з чого починається ранок. Полтаву та Суми в останні години атакували росіяни. Подробиці уточнюють. Учора ворог ударив по залізничному вокзалу у Сумах. Уламки збитого дрона впали на потяг Суми-Рахів. Загорівся дах. Люди були в укритті. Поїзд вирушив із затримкою. А надвечір окупанти вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині, поцілили у житлову п'ятиповерхівку. Травмував 12 жителів. Далі про допомогу міжнародних партнерів. Швейцарія підтримає наші громади на шляху відновлення. На втілення спеціального проєкту союзники виділяють близько 7,5 мільйонів франків. Мета

0: посилити систему управління публічними фінансами і подбати про ефективну відбудову. І до справ освітніх. Не підривати довіру до системи національного мультитестування, яка працює в умовах війни, закликають в Українському центрі оцінювання якості освіти. Педагоги, громади та держава повинні підтримувати, розгортати тимчасові екзаменаційні центри в укриттях, допомагати закладам освіти і тлумачити підліткам права та обов'язки. А щодо ситуації в Одесі, де діти через повітряну тривогу понад 13 годин писали тести, учасникам пропонували перенести іспит на додаткову сесію. Проте вони відмовились. Далі про овочі нового врожаю. Перший молодий горох з'явився на наших базарах. За кілограм просять від 100 гривень. А ось щоб не купити жорсткого, слід обирати зелені і середні стружки. І наостанок, у Чернівцях малеча створила найдовший в Україні малюнок подяки нашим воїнам. Листівка простягнулася на 250 метрів. Саме досягнення у книзі рекордів України. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Я дякую Насті за новини, але я трошки злякався, коли вона сказала, що на прилавках з'явився горох. І я думав, вона щось знає про мене, бо я вчора там підходжу, знаєш, ну оцей на вулиці, де столик і там
2: палатка.
1: Палатка, я слово забув, палатка. І я такий дивлюсь, і горох є, і помідорки. І я такий кажу, а помідори цей, пахнуть гарні? І вона така, почекайте, отак мені, почекайте. Я такий, ні-ні. Таким тоном зі мною тут не будуть розмовляти. І я не взяв ні помідори, ні горох. І пішов.
3: Молодець, голодний. Молодець. А Рома але в нас шарить. В нас шарить.
1: Але
3: Рома
1: свого я все-таки не взяв, бо я хотів помідори і горох.
3: Але тим не менш, ти відстояв себе. А ви знали, що взагалі є фрази, які допомагають ось досягати бажаного?
1: Почекайте, на характері. Напевно, вона каже. Почекайте. Почекайте,
3: ну, така вона ж не досягнула бажаного, вона не продала товар. А от як продати товар?
1: О,
2: курси, майстер-клас продажі.
3: При цьому просто маючи в запасі фрази, які треба використовувати, за декілька хвилин розкажу.
2: Абракадабра!
0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ!

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ой, психологи ви мої, психологи, не працювали, ой, точніше не так, не спали, не їли, а працювали. І назвали 4 чарівні фрази, які допоможуть домогтися свого.
3: Я з дитинства чула тільки про чарівний пендель, який допомагав мамі домогтись від мене чогось.
4: А я чув, я зараз підійду, точніше, я зараз підійду, я підійду зараз, мама
2: я
4: казала.
2: Я зараз стану.
4: Так, я такий, ну все.
2: А колишні вони ж використовують чарівну фразу, спиш, щоб домогтися свого. Але не про це. Перша фраза. Я обираю це зараз. Це треба говорити про бажання так, ніби воно вже відбувається.
3: Це
2: от
3: коли
2: тут зараз.
3: Стоїш ввечері в магазині такий, кока-кола, пиво, чіпси, що брать? Я обираю зараз це все.
4: Ні, це фраза «я обираю це зараз», це... Цю фразу мріє почути будь-яка пані продавщиня на ринку, яка завжди чує, ми ще трошки походимо і вернемося.
2: Я вдячна за те, що попереду. Ви сигналізуєте Всесвіту, що ви готові.
3: Шкода людей на БМВ. Всесвіт не зрозуміє їхні наміри, що вони сигналізують.
2: Це тоненька, Марина. А далі йдемо. Третя фраза. Це або щось ще краще.
4: Нічого собі.
2: Додавання цієї фрази відкриває простір для чудес.
4: Я сьогодні чекаю це або щось краще. Бо вже мені легше стало трошки.
2: Ну. Далі. Я прощаю і відпускаю. От така фраза. Ці слова мають силу розірвати зв'язки з минулим.
3: О,
2: все, пока.
3: Мені так один знайомий товариш казав. Я прощаю і відпускаю. І не повернув мені сотку.
4: Може вернеш? Ні, я відпускаю. Але слухайте, мені здається, що більше оцих чарівних фраз є. Ну, от, наприклад, для мене чарівна фраза «Добрий день, Роман, це пані Оля 10-го числа вже треба за квартиру платити». І воно так на мене діє.
3: А як воно допомагає тобі?
4: Гроші треба заробляти, щоб за квартиру заплатити. Мотивує дуже страшно.
3: Мене не фраза мотивує. Знаєте, що мене мотивує найбільше зранку вставати? Коли я чую від кішки оце...
4: Ти біжиш.
2: А які фрази мотивують наших слухачів, дізнаємося за декілька хвилин, бо ми будемо грати в гру. Будемо загадувати вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви будете відгадувати.
3: Напишіть нам фразу «Мотивація – то є сила». Діставайте ваші смартфони і пишіть нам на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! Хіт FM. Реклама. Внову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 18 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус 100. Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
5: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis». Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical.
9: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
13: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман.
2: Воу, є.
3: Файне місто Тернопіль.
2: Є, на зв'язку у нас. І Аліса у нас на зв'язку. Аліса їде з мамою. Маму зараз відпровадить на роботу, а сама знаєте, куди піде?
3: Куди?
2: Ще одна підказка. Кергеркет.
3: На дискотеку?
2: Майже, на танці, бо вона займається хіп-хопом.
3: Хепі-ранку,
1: дівчат.
4: Хепі-ранку.
2: У Аліси на в неділю, так, звітний концерт з хіп-хопом.
3: А ви знаєте, я теж займалася хіп-хопом, і в Запоріжжі

0: навіть отримала медаль за перше місце. У мене були обласні змагання.
1: Поділись мудрістю, дай пораду Алісі, щоб вона теж завтра все класно пройшло.
0: В мене нема парад, тому що одна з парад – це тільки штани широкі. Вони завжди допомагають.
2: Вони широкі, вони у мене дуже широкі.
0: О, все, хіп-хоп, це наші.
3: Гран-прі.
1: А чому саме хіп-хоп?
2: Не знаю, мені просто подобається цей стиль.
0: Тому що це голос вулиць, Марина, ти не розумієш.
3: Аліс, а ну скажи, в школі там також, напевно, сама крута. Всі кажуть, вау, вона ходить на хіп-хоп. Там всі...
2: Звичайно.
3: Клас. Це ти там стоїш така в коридорі, а всі оті, хто поменше йдуть, кажуть, вау, яка вона крута, є.
0: А окрім хіп-хопу, що ще танцюєте?
2: Я ще, я ще ходжу вже 5 років на скрипку. І займаюся вокалом.
0: Вау. Ви поєднуєте просто, ну, прям непоєднуване, здавалося.
1: Чого? Навпаки. Мені здається, це от дуже класно для артистів. Да, в майбутньому. І музикантка, і співачка, і ще й танцює. Так?
3: Аліс, ну, в майбутньому чекаємо в нас на прем'єрі з піснею на Hit FM. Прийдеш і на скрипці зіграєш, і трошки потанцюєш, і поспіваєш, і все в тебе вдасться. Але зараз граємо в гру. Обирай, хто буде загадувати слова. Аліна, чемпіон з хіп-хопу, Марина має грамоту за народний спів. І Роман. Просто гарний хлопець.
2: Давайте, Марина.
1: Ой, давайте.
0: Народниця.
1: Так, значить, на математиці їх вирішують. Типу, 2 плюс 2 – це в нас…
2: Приклади.
1: Точно. Холодно стало, хочеться вкритися.
2: Жарко. Холодно.
1: Холодно, вкритися нею.
2: Одіяло.
1: Так, а ще можна іншими словами.
2: Покривало.
1: Так, підходить, ковдра. Володимир, Володимир Мудрий, це в нас хто був?
3: Мудрий.
1: Володимир Великий був, Ярослав був мудрим, Марина не дуже. Правильно, князь. Значить, хочеться щось продати, треба в інтернет виставити...
2: Рекламу.
1: А, рекламу, це по-сучасному. А колись ще біля будинків вішають їх, біля під'їзду.
2: Оголошення
1: є. Завтра буде плюс 27, можливо, десь подощить. Це в нас прогноз
2: погоди.
1: Так, машину чим заправляють?
2: Бензином.
1: Продукти де зберігають?
2: Холодильник.
1: Ми зараз з вами що робимо? Що це в нас?
2: Граємо.
1: Є!
0: Ні, ну це, звісно, вундеркінд. Просто.
3: Аліса, молодець. Мама там їде на роботу і, напевно,
0: пишається
3: тобою дуже. Як маму, до речі, звати?
0: Як маму звати?
2: Зоряна.
3: Зоряна, у вас чудова дочка. Ми вам бажаємо гарного, вдалого дня.
0: Медали, перемоги.
3: Аліса, ми чекаємо, щоб ти в неділю нам відписалась, як там на тому звітному концерті, і скинула фото, де ти з медалями і кубком. Домовились?
2: Угу, добре.
3: Все, будемо гарного чекати. Дня.
2: І вам.
4: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Hit FM. Hit FM. Реклама.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Plus One Play, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rozetka.com.ua.

0: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
1: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
0: Бери свій інструмент і лети до мети.
1: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1.6 по 11.07 2026 року. Квитанча на «Епіцентр.Катаквей».
2: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина.
6: На Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити The Second Voice – Let Me Be. Нікіта Кисельов – Вівтар.
8: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
7: Кунг, Теофілос Ландон і Mind Enterprises – Galaxy. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: Дочекались. Багато хто тепер буде ходити ще більш сонний. Дівчата,
2: чого?
1: Деяких чоловіків взагалі не чіпайте, бо вони будуть нервові. Тому що сьогодні починається чемпіонат світу з футболу.
3: Да?
1: 2026. Проходитиме в США, Мексиці і Канаді. Єдиний мінус для багатьох, ну, нас то, що збірна не поїхала, це так, але вона подбала про те, що ми будемо висипатись, тому що в основному більшість матчів буде переходити там в перші ночі, третя ночі, п'ята ранку, деякі матчі будуть там в 10-й вечора, тому сьогодні вже все починається.
2: Це як з Євробаченням, я пам'ятаю, що колись, коли було Євробачення, в Тереці писали про те, що рано чи пізно його виграє Австралія, і ми будемо його дивитися другий дня.
1: Це так.
3: Але ти знаєш, яка я жінка хороша? Я вчора піклувалася про свого чоловіка, замовила собі Макдональдс, але для нього оцю кружечку з чемпіоном.
1: А, вже щось є чемпіонат.
2: Да, в Макдональдсі там вже якісь з'явилися
3: стакани. Прийшов довольний.
1: І цей чемпіонат світу буде він буде найдовший за всі, які тривав. Він буде тривати більше місяця, плюс там буде 48 команд. Але найголовніше, мама мені вчора каже, от ти про мене всяке розказуєш, що я тобі той. А що в мене є стільки автографів футболістів? Ти ніколи не розказуєш. Серйозно? Тайсона є, Маркевича. Цвейби, знаєш такого?
3: Так не Тайсон, це ж...
1: А від він, прикинь, як моя мама до Тайсона поїхала, що він футбол почав грати.
3: Йой.
1: Ось, тому стартуємо, вболіваємо і дивимось за чемпіонатом світу в США,
2: і,
1: Мексиці і Канаді.
2: Прогноз погоди, будь ласка.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні очікується переважно суха погода. Західні та центральні області там буде малохмарно, без опадів. Температура до плюс 27. На півночі сухо, сонячно, теж плюс 27. На півдні та на сході взагалі найтепліше. Там повітря прогріється до плюс 29. Проте місцями можливі короткочасні літні грозові дощі. Столиці очікує сонячна погода, без опадів. Температура до плюс 28.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: У-ля-ля, у...
4: Шо?
3: Аліна і фестивальний
5: очікав. Є відчуття, що випадково якийсь дядько у маршрутку зайшов і побачив молоду дівчину на першому сидінні. У-ля-ля.
3: Так, стопе.
5: Ліно, ну.
3: Сьогодні міжнародний день нестримної пристрасті.
4: Якщо ти так проявляєш пристрасть, то мені шкода твого нареченого.
3: Ти не все подобається.
5: Знаєш, як Аліна тоді ще й агресію проявляє? Ой-ой-ой, хі-хі-фо!
3: Ні, насправді, сьогодні не стримувати треба себе в пристрасті, тому що день нестримної пристрасті. Не просто пристрасті, а саме нестримної. Все.
4: Ну, але ж це не тільки про почуття і не тільки про стосунки. Це так само символ відданості, там, бурхливих почуттів або захоплення своєю справою або хобі.
5: Я от тепер думав, чи є щось в мене таке. Зараз мене зрозуміють ті, хто ходить на рибалку. Ти 3 години просидів і взагалі ні одного кльову. Клювання нема, навіть якщо ти на спінінг на хижака. І десь от 3 години ти такий, все, треба йти додому, вже вечоріє. І десь воно чи зачепилось за щось, чи ще щось. Той така примарна надія, що це була покльовка. Ти такий, буду тут ночувати, все, вечірній кльов, я буду тут, поки я все не виловлю. І далі сидиш, і знов нічого. Але я можу дуже пристрасно це робити.
4: Аліночка, в тебе що?
3: В мене пристрасть нестримна – це чіпсики.
4: Чіпсики?
3: Да. Я вже собі кажу, Аліна, ти вже куштувала всі чіпси цього світу. Ну, вже все зрозуміло. Ні, все рівно. І я думаю, що багато хто зараз зрозуміє, оці дивитися оголошення оренди квартири, але не орендувати її. І, типу, сидиш і оцінюєш, чи вартує ця квартира, ти хочеш?
5: 15 тисяч? Ні. 13?
3: А я ще потім заходжу в коментарі, читаю, хто зі мною такий, як я, а хто ні.
5: Мене так друг заходить і дивиться на житло, і просто в кого який ремонт в квартирах.
3: Да, прикольно.
5: Ну, це гарний ремонт.
3: Причому він буквально в квартири заходить. Таке, що у вас тут?
4: А я дуже люблю речі переставляти вдома.
3: У мене мама така, да? Боже. Да.
4: У мене чоловік кожен він вночі працює, зранку приходить і просто такий каже.
5: Шафа в кухні стоїть.
4: Ні, каже, я думаю, я до сусідів зайшов, ти ж пересунула все.
5: Марина, а
3: нас з батьком.
4: А мені прикольно, мені хочеться спробувати, може так буде краще.
5: Знаєш, коли
3: я виросла в такій, зачекай, виросла в такій сім'ї, це психологічна травма. Або ти після школи приходиш, хочеш розігріти собі борщика, просто вштовхайся в стіну, тому що раніше тут стояла мокрохвильовка, а зараз її
5: немає. Несуща стіна, а зараз несуща стіна, замість холодильника.
4: Я думаю, що нашим слухачам теж є що сказати з цього приводу. Продовжіть фразу «Моя нестримна пристрасть – це». Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви побачите 3 клавіші – Viber, WhatsApp, Threads. Де вам зручніше, переходьте і пишіть. А за найоригінальнішу відповідь ми вам подаруємо 2 квитки на концерт «Наш випускний», який відбудеться в Києві 21 червня. Там буде Монатік, там буде
3: друга
4: Лава,
3: ріка.
4: Меловін, друга ріка, на секундочку. І ще дуже багато українських артистів.
5: А за декілька хвилин буде пристрасний гороскоп.
3: Уля-ля.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
7: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на РТФ КПІ. You are.
8: Навчальний рік is over!
9: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Реклама.
2: Хіт FM.
10: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: А зірки кажуть, що сьогодні з'явиться шанс зрозуміти свої справжні бажання, переглянути плани або відновити контакт з деякими людьми.
2: Та ви що?
3: Овен.
2: А ось у овнів в роботі можливі ситуації, де доведеться доводити свою правоту, однак краще робити це спокійно, аргументовано,
4: а
2: руки
4: не так,
2: на
4: як
2: стіл.
4: Ви кулаком стукаєте по столі і все, так робіть, як
1: а
4: я
1: сказала.
4: А
1: чим тобі не аргумент?
4: Як я сказала, ну не аргумент.
3: Тельці.
4: Тельці, для вас, дівчата, уважно будьте, і всіх тельців. На роботі можливі корисні розмови з людьми, які можуть підтримати вашу ідею або підказати вигідний напрямок. Отак от.
2: Отам.
3: Близнюки.
4: Вигідний напрямок, Аліна. Ото на крузі, як будеш стояти.
2: Ага.
4: Їдь прямо, не другий з'їзд.
2: А, все.
4: Будь ласка.
1: Близнюки, день може бути насиченим спілкуванням, тому важливо відокремлювати корисні факти від чуток і припущень. Але це не значить, що чутки і припущення не треба теж послухати.
2: Треба послухати обов'язково.
3: Рак.
2: Раки, може загостритись емоційність, тому дрібні слова або жести інших людей здаватимуться значнішими, ніж вони є насправді. Оті овни, що прийдуть стукати по столу, не звертайте на них уваги.
1: Але дорожні знаки не ігноруйте.
2: Да.
3: Лев.
4: Леве, у стосунках варто уникати драматизації та не перевіряти почуття іншої людини через провокації.
1: Ох і леви, ох і провокатори, ти глянь на них.
3: Діва.
1: У роботі день підходить для планування та завершення справ, які давно чекали свого часу. Отей гудзик, який відірвався півтора роки тому, його час пришити.
3: Терези.
2: Так, Рома і Терези. Фінансові питання краще вирішувати без поспіху, порівнюючи кілька варіантів. Ото сьогодні підеш булочку собі обирати після ефіру.
4: Переведу в євро і переведу в долари.
1: Дивись та, що по акції просто.
2: Так.
3: Скорпіон.
4: Завжди без гороскопу таке робив. Скорпіони. День здатен підняти на поверхню приховані емоції, невисловлені образи або старі сумніви.
3: Стрілець.
2: Звук оператора.
1: Стрілець. У роботі варто використовувати шанс показати свою ініціативу, але не обіцяти більше, ніж реально можете виконати.
3: Козирі.
4: Показати свою ініціативу, це кажуть, треба щось там десь зробити, і вони такі, ми будемо збирати гроші, ми списки складаємо, це ініціативу проявили.
2: Але пам'ятайте, да, що ініціатива вона така. Козирожки, варто зосередитися на довгострокових цілях і не відволікатися на короткочасні подразники. Отак.
3: Водолій.
4: Водоліям цей день принесе нестандартні думки, нові контакти і бажання зробити щось інакше. Вони такі, баклажани. Шоколадом нафарширую.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Радикально.
3: Риби.
1: День може зробити вас особливо чутливими до настроїв людей, тому важливо відрізняти співчуття від виснаження.
2: А це, до речі, виснажує. Знаєш, коли тобі ото навішають чужі люди
4: або
2: щось.
4: Або на скрипці хтось ото грає.
2: Або на скрипці хтось ото грає. Так, оце і гороскоп для всіх знаків зодіаку на сьогодні. Бажаємо вам продуктивного дня. 8.50, хепі ранку.
3: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
6: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
7: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: З кайфом я футбол включив!
10: Бо я чіпси Лейс купив!
9: Акційний код із пачки ввів!
10: Бо я чіпси Лейс купив!
9: В розіграші переміг!
10: Бо я чіпси Лейс купив!
9: Хочу виграти мільйон!
10: З Лейс смакуємо футбол!
11: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та виграй призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті промо Лейс.ua.
12: Мар

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Квас старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт-ФМ.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: А зараз на правах реклами. Як зробити літо ще смачнішим? Чарівна фабрика морозових Хрещатик знає цей секрет та залюбки ділиться з вами. Лише насолоджуйтесь неймовірним пломбіром.
2: Ніжний, вершковий, у вафельному стаканчику або хрустком оріжку. А ще з карамелью, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі.
3: Морозово Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про ворожі удари. Конотоп на Сумщині під атакою російських дронів. Інформації про поранених на тепер немає. Проте відомо, пошкоджено житлові будинки, частина жителів без газу. З учорашнього вечора загарбники випустили по Україні 2 балістичні ракети та 221 дрон. 195 безпілотників ми знешкодили. І про тих, без кого не обходиться нині наша оборона. Сили безпілотних систем сьогодні відзначають професійне свято. Саме 11 червня закріпив президент. Україна першою у світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ 2024-го. Завдяки операторам дронів ми змінюємо хід війни, перерізаємо логістику ворогові, б'ємо далеко у глиб противника. І вісті для тих, хто за кермом. Трохи більше уваги до ситуації на шляхах Тернопільщини. Дорожники почали капітально ремонтувати міст у Теребовлі. Він має важливе значення для транскордонного сполучення. Нині ремонтники демонтують бордюри і тротуари. Обмеження діятимуть до червня наступного року. Міст звели 1938-го, він в аварійному стані. Більшість робіт фінансує Євросоюз. Тепер про декомунізацію. Київщина позбувається радянських символів. Зі стели «Київ – місто-герой» на в'їзді до столиці з боку Обухівської траси демонтували червону зірку. Тепер поповнить колекцію всього тоталітарного у Державному музеї авіації Антонова. І наостанок Кайдашеву сім'ю показали у Празі. Виставу за мотивами одноіменної повісті Івана Нечуя Левицького підготував український аматорський театральний колектив. Глядачі буквально занурили в автентичну атмосферу української літературної класики. Постановку навідали українська громада і друзі з Праги. На цьому завершую. Наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо. Так, і тобі, Марина, дякую, і Насті за новини. Все знає вона, бач, і про Кайдашеву сім'ю, і про все. От ти цікава, яка пристрасть у Насті. Треба її, а чому її не зачитати?
5: Шукати новини, мені здається, у неї пристрасть. А чого ми питаємо? Тому що сьогодні міжнародний день нестримної пристрасті. Ух. От так, да. І ми просили вас продовжити фразу «Моя нестримна пристрасть – це…»
6: Нам написав Вадим Іванович, пише: «Моя нестримна пристрасть до музики на Хіт FM. Музика змушує мене співати навіть тоді, коли краще промовчати».
5: О, Маша пише: «Моя нестримна пристрасть – це купувати чохли».
6: Маш, моя нестримна пристрасть – це ці чохли збирати зранку.
4: Маш, а скільки у вас чохлів? Напишіть, і що

0: з ними потім робите? От там вже...
1: Міняє під настрій, під лук, можливо.
0: А, може. О, Катя написала. Булочки! Боже, булочки!
1: Катя писала з інтонацією.
0: Та, з інтонацією її пристрасть булочки. Катя, розумію, не засуджую. Смачно.
2: Діліться і ви з нами своєю пристрастю. Продовжіть фразу «Моя нестримна пристрасть – це». Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, пишіть. А ми зачитаємо ваші відповіді тут в ефірі.
1: І за найоригінальнішу відповідь ми ще подаруємо два квиточки на концерт «Наш випускний», який відбудеться в Києві 21 червня. Там буде Монатік, там буде виступати Аліна Кош, поміж іншим. Там буде дуже багато українських зірок, тому пишіть і от.
0: Аліна, от ти закашлялася. Ти знаєш, що зробили тигри в цирку з несправжнім дресируванником?
3: Що?
0: Розкусили його.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Каламбури за пару хвилин. Все правильно, ти зрозуміла.
2: Це ще одна моя нестримна пристрасть.
4: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
4: На Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От я у цьому житті не можу зрозуміти дві речі. Перше, коли я думаю про всесвіт, як це все влаштовано, в мене мозок починає википати, і я думаю, господи, не кінця, не краю. А по-друге, як Рома Мельник придумує каламбури? Це ж
4: воно
3: надо?
4: Десь в космічну йому і передаються.
3: Да,
4: я думаю,
3: це якісь він з інопланетянами там
5: вась-вась. Я хочу побачити цей момент, коли Аліна лежить і думає про всесвіт. От оці параболи, атоми, о, як цікаво.
3: Повір мені.
5: Цікаво.
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Каламбури від Роми Мельника.
5: Тому, Алін, на підбір каламбури будуть такі, як про всесвіт, складні, де треба трошки подумати довше.
3: Опа,
5: і
3: давай.
5: Прості, такі, де не треба буде думати. Перший. Як називається людина, яка розносить паразитів?
3: Я. Паразитка.
5: Глистоноша. Марино, для тебе тоді добре, бо ти любиш рахувати і математику. Тоді питання для тебе, Ліна, навіть не відповідай, ставку не роблю на тебе. Чому в стародавньому Римі математика завжди була легкою?
3: Чому?
5: Бо там ікс завжди дорівнював 10. Зрозуміло?
3: Так,
5: добре. О, а для тебе, Лін, коли... Все, Лін, математики більше не буде.
4: Римські цифри.
3: Да, я поняла.
5: Ікс, все. Так, далі. Коли море п'є валер'янку?
3: Коли воно бурхливе.
5: Хвилюється. Алін, для тебе, бо ти знаєш, що таке середа. У людини, яка плутає дні тижні, вівторок маленька неділя. Так. Марин, ти, бо ти читаєш книжки. Як звали кращих друзів, не чує Левицького?
4: Не бач і не...
5: Почуй тигриць і скажи Леопардицького. Чому вчителька з англійської мови не ходить на роботу?
4: Вона в декреті.
5: Бо вона «the» летіла. І тут дуже таке важке, але будівельне. Як будівельники називають стіну, якій можна довіритись, і вона тебе не кине?
4: Ну,
5: несуча стіна.
3: А, несуча. А я подумала про несущу.
5: Ага. Ну, але... це вона є, тільки...
3: Тільки, ну, каламбурна тепер.
5: Так.
3: Ну, Ромка, ну ти, звісно.
4: Ай-яй-яй. Романе, так смішить нас. Ми тут чуть не забули з Аліною, що далі в нас для вас буде унікальний гороскоп. Сьогодні свято, дуже велике свято. Сьогодні день сил безпілотних систем Збройних сил України. І щоб ви собі думали, що астрологи не сказали, який ви дрон за знаком зодіаку, сказали, за декілька хвилин вам розкажемо.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
0: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
1: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
0: Навчальний рік is over!
1: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
0: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
1: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
0: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
1: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
0: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
1: «Наш випускний 2026».
0: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
1: 21 червня, 17:00.
0: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
1: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
0: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: 11 червня, тобто сьогодні, відзначають День сил безпілотних систем Збройних сил України. Тому ми хочемо всіх дотичних сьогодні привітати, подякувати вам за вашу роботу.
2: А їх достатньо багато, цих дотичних, тому що дуже багато. В кожного знайомі хтось десь якраз в одних з цих підрозділів служить.
3: Так, до речі, я дивилася сьогодні привітання від головнокомандувача Сирського. Угу. І він казав про те, що якраз сили безпілотних систем стали одним із тих, хто переніс війну на територію РФ. Що вони наносять удари по об'єктам військово-промислового комплексу за сотні і тисячі кілометрів від лінії фронту, завдяки чому послаблюють дуже сильно російську економіку і загалом їхню військову спроможність.
2: Зараз усі багато підручників по веденню війни переписуються саме тому, що вони повністю змінюють хід війни кардинально, всі тактики. Тому що реально, як сказала Марина, б'ють дуже глибоко. І Україна перша в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ.
3: Тому ми вам дуже дякуємо, сильно вами пишаємося. А ще сьогодні ми знайшли таку дуже цікаву штуку. Значить, дроноастрологія від батальйону безпілотних авіаційних комплексів «Мантікора». Гороскоп, хто ти в небі?
1: Поїхали тоді.
2: Овни, ви БПЛА булава. Ваша суперсила, повна відсутність гальм і святе кармічне покликання влаштовувати епічну бавовну швидше, ніж ворог встигне хоч щось зрозуміти.
1: Тельці в нас вампір. Поки інші знаки метушаться, ви під покровом ночі без зайвої метушні скидаєте на голови ворогам дуже важкі вибухові аргументи, доводячи, що земна стихія не терпить поспіху, але б'є напевно.
3: Близнюки в нас FPV калібрі. Ваша двоїста натура дозволяє бути буквально всюди одночасно, тому для окупантів ви ніби суцільний вибуховий телепорт, від якого неможливо сховатися.
2: Раки, а ви FPV тінь. Ваша любов до домашнього затишку змушує бути безжальною смертоносною тінню для кожного, хто посмів припертися в цей дім і порушити особисті кордони немитими берцями.
1: Лев, БПЛА Шарк. Леви, як і БПЛА Шарк, ніколи не будуть діяти таємно. Вони ширяють над полем бою не лише заради розвідки, а для того, щоб переконатися, що кожен оператор артилерії захоплюється ними перед початком головного шоу.
3: Діва, FPV
2: Шрайк.
3: Як типова діва, FPV Шрайк не просто залітає у ворожий бліндаж, а спочатку критично оцінює катастрофічний брак базової гігієни та жахливий дизайн інтер'єру в окупантів.
2: Терези БПЛА Лелека 2, прагнучи до ідеального балансу, цей розвідувальний дрон шукає абсолютну гармонію, тому коригує арту так, що ворожі склади злітали в повітря естетично і симетрично.
1: Скорпіони в нас P1 Sun.
3: В народі по-іншому.
1: Мстивість і здатність майстерно покарати ворожі дрони, що після такого домінування окупантам залишається дружно зануритися у глибоку депресію.
3: Стрільці в нас це FPV Вірій, керований нездоровим оптимізмом з максимальною гостинністю, випускає окупантам безкоштовні, неймовірно гарячі путівки в їхню останню кармічну
1: хай
3: відпустку.
2: Козероги FPV Жах. Козирі гарантує, що дрон Жах не влаштовуватиме дешевих театральних вистав, а холоднокровно, методично покарає окупантів.
1: А водолії в нас FPV генерал Черешня. Феноменальна здатність розривати шаблони і ворожі позиції, одночасно щоразу перетворюючи рутинну ліквідацію на справжній креативний шедевр.
3: Ну і риби. Риби в нас FPV русоріз. Риби, як і FPV дрон Сергія Стерненка, здатні маневрувати в потоках буття так само безшумно і непередбачувано, готуючи кармічний вибуховий сюрприз окупантам.
1: Отакий він гороскоп. Ми хочемо ще раз подякувати всім нашим захисникам. Ви робите неймовірну роботу, і ми вас міцно-міцно обіймаємо.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavr Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavr Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Реклама.
3: Hit FM.
2: Тільки хіти.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: на Хіт FM.
1: Ой, вже ми тут, як то кажуть, список склали, що маємо купляти, хто салати буде робити, хто шампури буде вести на вихідні, їхати на природу, а потім таке, може подивимось погоду, а там дощ і 20 градусів.
2: Дощ, і більш того, це от сьогодні буде такий день, коли в нас сонячно, прям літня така погодка, а вже з завтрашнього дня насправді майже по всій Україні прогнозують дощі, які будуть тривати ще тиждень.
3: Тому закривайте ноутбуки, якщо хотіли на природу, то краще сьогодні, а в суботу попрацюйте.
1: Марино, не саботуй робочий процес. Краще подивіться наперед і все сплануйте, бо буде таке, як з нами. Зібрали гроші, потім їх назад віддавати
3: парасольки
1: вже не хочеться.
3: Ніхто не відміняв, до речі.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується переважно суха, тепла та сонячна погода. Місцями з мінливою хмарністю. Західні та центральні області мало хмарно, там сухо. Температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 27. На півночі сухо та сонячно – плюс 27. Південь, Крим та Схід – найтепліші регіони країни. Там повітря прогріється до плюс 29. Проте місцями можливі літні грози. У столиці сьогодні сонячно, без опадів. Температура досягне плюс 28 градусів.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Егегей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко, вона колись виграла Олімпіаду Яцика, точно, конкурс Яцика і Олімпіаду з української мови, по-любому, я впевнена в ній. І знає дуже багато різних фактів, які нам загадує, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
3: Незвичні шрифти допомагають краще...
1: Заснути.
4: Написати резюме.
1: Психувати. А ти читаєш, читаєш, така... Що, Аріал Блек? Аріал Блек, ви серйозно? Ви вважаєте, що я буду читати Аріалом Блеком? І ти починаєш уже одразу...
4: А якщо Times New Romanом написали, то значить людинка не старалась.
2: Ні, око сіпається, коли бачиш Times New Roman.
1: Калібрі, ви серйозно, шрифт калібрі використовуєте? Так, от бачите, ми вже посварилися. Оце все змінює...
4: Це просто твоя звичка перебувати, коли ми з Мариною говоримо, да, Мариночко?
2: Як варіант.
4: І це я тобі не Times New Romanом зараз сказала.
1: А я тобі капслуком кажу, Аліна, все одно.
4: А я виділяю жирний шрифт.
3: Незвичні шрифти допомагають краще засвоювати інформацію. Варто було змінити шрифти в підручниках на небачені раніше, і студенти краще здали іспити. Адже незвичне важче забути.
1: А моя однокласниця що придумала? Фломастери кольорові. Вона така, а я буду конспекти підкреслювати фломастером.
2: А я думала, залетіть на другому курсі.
1: Це теж буде.
3: Коні можуть навчитися.
2: Коні можуть навчитися. Це кінець речення.
1: А ви не можете вивчити пару. Буде дуже прикро, що коні можуть навчитись грати на гітарі. А ти, Рома, не можеш буде.
2: Я думаю, малювати може. Ні?
1: Коні малювати?
4: Ну, слони, я знаю, малювати.
1: А може... Уявляєте, коні можуть навчитися робити іго-го різними голосами. Під настрій. Вони можуть, кінь як Янукович робить. Іго-го-го. Кінь там якийсь іго-го-го. Іго-го-го. Дятел Вуді оцей. Може таке бути?
4: Може.
1: Або
4: вони можуть... Кінь-парадист.
1: Або, так, кінь-парадист. Є дзідзьо-парадист і кінь-парадист. На випускний запрошують його. Або коні, вони можуть замість іго-го інші звуки. Наприклад, шепка. Отак можуть робити.
2: Якби так зробив кінь, я б, напевно,
4: а може, коні ще можуть кривляти інших тварин.
1: Вони знецінюють. Ти їм щось кажеш, вони такі...
3: Коні можуть навчитися відкривати двері.
4: Ля.
2: Тобто кіт не може, бо в нього лапки, а цей з копитами справляється.
4: Нормально.
1: Я вже бачу, як такий кіде кінь, руку в кишеню, дістає ключі. Круть.
2: Чи може кінь поїхати в відпустку, як думаєте?
1: Я думаю,
4: він може відвезти тебе.
1: Якщо в коня троє дітей, може навіть за кордон поїхати.
2: Ні, може, тому що є інформація вже про пляжний сезон в Одесі. Що там і як, куди і коли їхати?
4: А я читала про столицю.
2: За декілька хвилин.
1: Що, відкривають сезон?
4: А оце Маринка розкаже.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: І інформація для всіх, хто цього влітку планував свої дубки трошки тако в море та й окунути.
4: Ой, хорошо.
3: Попри все, попри складні умови, пляжному сезону в Одесі бути.
4: О.
3: 10 пляжів визнано безпечними для відпочинку. Решта ще очікують на результати перевірок, тому офіційно перелік відкритих пляжів може ще збільшуватись.
5: Але варто сказати, що навіть на перевірених пляжах треба все одно бути уважним.
3: Ну, дотримуватися правил безпеки і реагувати на сигнали
5: знаєш,
3: повітряної тривоги.
4: Ну, так вже зараз в Одесі, наскільки я знаю, є прям вимоги до пляжів, наприклад, саме до роботи узбережжя, мінобезпека, безбар'єрність для поранених військових людей на кріслах колісних, а також наявність важких бетонних наземних укриттів саме біля води безпосередньо.
3: Так, за час уже повномасштабної війни це все там організували, зробили, тому 10 пляжів доступні.
4: То, до речі, в столиці, якщо, ребятки, захочете там, да, в столиці, надалі працюватимуть без офіційного відкриття сезону, про це зазначили в КМДА, просто треба бути самостійно...
5: Під свою відповідальність.
4: Да, слухайте, але...
5: Як мама, почекай, мама казала, їдеш на озеро, будь уважний. Під свою відповідальність. Так от і в столиці купатися.
3: Ну от, бачиш, і мама й досі тобі каже, скільки б часу не проходило, щоб ти був уважним на озері, на пляжі чи на морі. Бо кожного разу, коли ти їдеш на відпочинок, попри всі складні умови, щоб не змінювалося, як би не відбувалося, завжди на пляжі є константа, те, що не змінюється ніколи.
5: Де би не поїхав, все відбувається одне і те саме. Стабільність, стабільність. От коли з'їв на пляжі якийсь такий жарний чебурек чи біляш, проходить 30 хвилин і вже так...
2: Знаєш, я...
5: Ти оцінюєш ризики.
4: Ти вже можеш ChatGPT знайти мені гастроентеролога якогось. Слухайте, а коли на барі оце, після п'ятого коктейлю, дивишся на бармена і така... Я не п'яна, а він ще такий молоденький.
3: Було, було. Ой, чуєте?
5: Чуємо,
3: що це? Хтось на сусідньому лежаку вже перегрівся на сонці. Я казала, вдягайте панамку.
5: Без панамки,
3: ага. Мужчина, що з вами?
4: Та-та-та.
5: Або коли ти з дитиною і бачиш, коли прийшла надто відвертому купальнику якась дівчина по пляжі, а чужий хлопчик, тата питає, а що це було? І тато такий.
2: Тьотя хоче дядю.
4: Ой. І тьотя, точніше, ай,
3: і
4: ладно.
3: І дядя теж щось хоче.
4: Да.
3: Ну, як би там не було, пам'ятайте, що цьогорічний старт пляжного сезону, він під суворим контролем обласних військових адміністрацій, вони ухвалюють рішення щодо кожної ділянки, тому відповідально ставтеся і не нехтуйте безпекою.
5: І якщо вже купляєте кукурузу на пляжі, беріть обов'язково сіль, бо потім скажете, та без солі щось не то.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
2: Хіт FM!
1: Реклама!
0: Смачно?
6: Дуже!
0: Це морозиво-хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
2: У-у-у, я так хрещатик люблю.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
7: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
8: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
7: Бери свій інструмент і лети до мети!
8: Для окрилених ідеями «Ярмарок інструментів» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дії з 1.06 по 11.07.2006 року. Підтримка на «Епіцентр». Я
9: відчиняю. У цей особливий день ти говориш «так». Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
10: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
16: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Скажу на правах реклами. Головна музична тусовка. Наш випускний 2026. Вмикайтесь з Пепсі. Концерт для випускників, студентів та всієї молоді.
2: Лама, Олена Тополя, М'ята, Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнка, Алексєєв і багато інших артистів.
1: Наш випускний 2026. 21 червня, початок о 17:00. Цього року на новому майданчику в Юніт Сіті.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуйте квитки вже на Tickets.box. Живий звук. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Є гарні новини від «Укрзалізниці» для Давай. Тих, хто все ж таки хоче поїхати в гори, в Карпати і шукає собі квитки і біситься з того, що заходиш, а їх вже нема. Тому що заходжу втретє, якщо чесно, СММ «Укрзалізниці», я бажаю вам сил.
2: Вигрібає.
3: Да. А ви думали тако, хочу, Сара, поїхати, через 5 хвилин все, вже будуть квиток, бо бачите, ви така королева. Ні, треба завчасно все планувати.
1: Ну, от вже з 28 червня «Укрзалізниця» переходить на оновлений літній розклад, адаптований під сезон відпусток, оздоровлення дітей та поїздки до рідних. Коротше кажучи, це буде включати те, що вони додають потяги, тому якщо ви цікавитеся тим, то, будь ласка, більш детально ознайомтеся на сайті «Укрзалізниці».
3: Це я ж якраз на таких додаткових поїздах і був провідником. Додатковий провідник був.
1: Додатковий романтичний.
0: Погода на Хіт FM.
2: Погода, як і роман, літня сьогодні. В нас очікується суха, переважно тепла та сонячна погода з мінливою хмарністю. На заході та у центрі малохмарно, без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 27. На півночі суха та сонячна погода плюс 27. На півдні, в Криму та на сході найтепліше. Там повітря прогріється до плюс 29. Проте місцями можливі короткочасні літні грозові дощі. У столиці сонячно, без опадів. Температура досягне позначки плюс 28. І яка б погода не була, хоч спека, хоч дощ, хоч заметіль, будь-що, Настя вже тут і готова давати новини.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Людина загинула, ще 16 поранено унаслідок атак окупантів на Дніпропетровщину за ніч. По містах та селах летіли безпілотники та каби, а зранку загарбники вдарили по конотопу поранену жінку. У місті немає світла та газу, а вода за графіком. Про пошкодження унаслідок нічної атаки також повідомляють у Сумах. Далі про фінанси. Гроші на пенсії та соціальні видатки є. Державний бюджет отримав 236 мільйонів євро від партнерів. Їх перерахували Світовий банк спільно із Міжнародним банком реконструкції та розвитку під шведську гарантію. І про формат національного мультитестування. Удосконалити б його воліла наша громада. Засвідчує опитування Центру дослідження освіти у надзвичайних ситуаціях. Більшість, 70%, пропонують складати різні предмети у різні дні. За це 57% учнів. Дискусія щодо формату розгорілася після того, як в Одесі діти через повітря на тривогу писали іспит понад 13 годин. В Українському центрі оцінювання якості освіти закликали не підривати довіру до системи, яка працює в умовах війни. Далі вісті від наших залізничників призначають нові потяги у межах літнього графіку. Курсуватимуть між Дніпром та Мукачевим, Дніпром та Одесою пов'яжуть Київ та Івано-Франківськ. Залізничники нагадують купувати слід завчасно. Більшість проїзних документів з'являються за 20 днів – у 8 або 9 годинах ранку. І підсумую футбольним. Головна спортивна подія року. Чемпіонат світу розпочинається сьогодні. Змагання приймають США, Мексика та Канада. Саме шоу у 20:30 за київським часом, а матч відкриття Мексики та Південної Америки о 22:00. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Насті, все нагадали. І нам то, що ми казали про поїзди в магазині. В анонсі і про чемпіонат світу. Давайте прогноз. Алін, ти ж з Денисом дивишся, хто буде чемпіоном, за кого буде вболівати, за яку країну?
2: А я?
1: Ти.
2: За ПСЖ.
1: Ага.
2: А вони пройшли?
1: Ні, це клуб, а це країна, це зовсім інше.
2: Франція.
1: З Франції. Ти за Францію будеш?
2: Так.
1: Добре. Марина, ти
3: чому мені Денис ще не казав, за кого я буду вболівати?
2: Блін, Аліна чисто по круасанам просто вибрала те, що снідала, за то і вболіває.
1: Подобається берети носити. Ну, давайте до пристрастів інших поговоримо.
2: Давайте, сьогодні день нестримної пристрасті. Отакої, так. І ми якраз просили вас продовжити фразу. Моя нестримна пристрасть – це.
3: Віталій нам пише. Моя нестримна пристрасть – дивитися... Блик дня від Мадяра.
2: О, а сьогодні особливо треба подивитися декілька відосів, тому що сьогодні день сил безпілотних систем. Ми їх вітаємо ще раз зі святом.
3: Ой, до речі, до цієї теми зараз ширяться новини про те, що там у Криму трошечки погано все.
1: Це ж гарно, святкують.
3: О, я що трапилася там.
1: Альона пише, моя нестримна пристрасть – це купувати по червоним цінникам в АТБ.
3: Альона, розумієм.
2: Ви акціонер. Альона, на акції.
1: Я раз рік миючи не купляв для посуду, бо було 3+1.
2: Ви теж нам пишіть, продовжіть фразу, моя нестримна пристрасть – це. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше, там і пишіть.
3: Ну, а за найкращу відповідь сьогодні подаруємо вам два квиточки на концерт «Наш випускник», який пройде вже 21 червня тут в Києві, в Юніт Сіті. Будуть всі зірки, яких ви тільки можете собі уявити. Там такий лонглист, що ой-ой-ой-ой-ой, точно знайдете свого улюбленого. Тому приходьте, ну і пишіть нам.
1: А моя нестримна пристрасть робити отак. Ну це хорош. Смішно. Стендап від Марини слухати. Це має таку пристрасть.
2: А я вирішила, що цей тиждень я не буду зраджувати традиціям. І розкажу вам, що не так з ранками. Чого я їх не люблю.
3: А Зоя така добренька.
0: Хепі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Аліна, давай швиденько обирай. Полуниця чи черешня?
3: Черешня.
2: Морозиво чи кукурузка?
3: Кукурузка.
2: Один стендап від Марини зараз чи два, але потім?
3: Один зараз і два потім.
2: Добре, тоді стендап один зараз уже від Марини.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Марини Войцеховської.
3: Значить так. Ми люди дорослі, тому я вам з вами поділюсь.
2: Давай.
3: Я щиро скажу, люблю дивитись фільми для дорослих. Да, ну, документалку про Чикатіло, наприклад. Відео на Ютубі, як правильно оформити субсидію. Оці відео. Я перестала дивитися художні фільми та серіали через неправдоподібність.
2: Ну.
3: От дивіться, якщо мені ще хоч раз покажуть головну героїню фільму, яка в будній день перед роботою встигає поснідати, зустрітися з подружками, сходить на пілатес, то я загуглю, що таке пілатес. Я перед роботою не завжди встигаю прокинутись, прикиньте. А вони встигають ще на спорт сходити. Взагалі, думаю, що ранки треба заборонити. Офіційно, забороняємо ранки. Що доброго з вами колись ставалось зранку? Що може? Облялась кавою, Алін? Було. Запізнилась на роботу, Роман, хіба не правда? Правда. Наступила на кота? Ну, це вже моя біль. Просто, ну, треба день починати з обіду. Якщо ви будете прокидатися в обід, автоматично оточуючи від вас вимагатимуть значно менше.
2: Ну, так і є.
3: Значить, дивіться, ранок може бути добрим тільки в тому випадку, коли він починається як в анекдоті. Це коли коханий каже тобі: «Вставай, моя хороша, я зараз тобі каву в ліжко принесу». І ти йому кажеш: «Добре, мінералку візьми і ібупрофен краще».
4: Це вчора щось було.
2: А цей? Оті ранки, коли дивишся цього кіно, а вони, він газету читає,
3: да,
2: вони ходять, ага, потім спускайся їсти хлоп'я.
4: А ще
2: хлоп'я,
4: оті, щоб
2: і не запухчі вони йдуть.
4: Сніданок приготувати, а не просто відкрити холодильник.
2: Не запухчі зранку.
3: А вибачте, а оця історія, коли типу, підлітки в американських фільмах, у них там просто така гора їжі, і вони, ага, кажуть: «Я не буду снідати, я пішов, я візьму яблуко». Ну,
4: да.
3: Жах.
2: Ой. Я не знаю.
4: В селі такого нема. В селі все просто.
3: Ти зранку встав і пішов щось робити.
4: Там свої звичаї. Але насправді, знаєте, що круто? Що 5 українських сіл претендують отримати одне звання. Ну таке, знаєте, дуже цікаве.
2: Найкраще село світу, хоч баверчани було. Вони будуть там номінації?
4: Заспойлерил, да! Що за село отримує це звання і за що дають за декілька хвилин?
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
0: Хіт FM.
5: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Познайомі з інструкцією та розвитися з лікарем.
12: Навчальний рік is over!
13: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
12: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
13: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
12: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
13: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
12: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
13: Наш випускний 2026.
12: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
13: 21 червня, 17:00.
12: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
13: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Щоб ви собі розуміли, одразу 5 українських сіл претендують на звання найкращих
2: тут, світі?
1: Увага, у світі. Клас. У світі.
3: Це... 3, 2, 1, неділище.
1: Ну, це вони...
2: Верчани гран-прі, але... Ні неділище, ні верчани, поки не потрапили, Марина. А от Опішня, Полтавська область, головний осередок сучасного українського гончарства. Вони потрапили в цей список.
3: Криворівня.
1: Івано-Франківська область, так.
3: Так, там оці гуцульські традиції, там дуже багато фільмів знімалося.
2: Чи незабутих предків там знімались також, так? Вони
1: Вигода або вигода, так? Івано-Франківська область, знову ж таки.
2: Я там на гербах був.
1: Там, ти маєш знати, там вузькоколійна залізниця, так, якої нині курсує туристичний міні-потяг. Так.
3: А Хмельницька область, Китай-город.
1: О,
3: там великий і глибокий каньйон річки Тернава. Там теж дуже класно, я думаю. Не була.
2: Меджибіш. Меджибіш. Або Меджибіш. Хмельницька область відома завдяки двом історично-культурним пам'яткам. Одноіменній фортеці 14 століття і могилі засновника хасидизму Ебел Шевтова.
3: Я вболіваю за всі 5 сіл, тому що я виросла в селі, моє дитинство пройшло там, і я тільки вже в більш свідомому віці зрозуміла, наскільки це унікальний досвід. Тому що в дітей, які виросли в місті, в їх не буде ніколи цього. Бо я пожила в місті, і в селі, і я можу сказати, що ти туди приїжджаєш, це місце сили. Ти там наповнюєшся. У нас на Поліссі така прекрасна природа. І попри те, що всі села, вони різні між собою, вони унікальні, але є щось одне, яке об'єднує їх всі.
2: Є.

0: Одягай старе.
1: На город шуруй.
0: Вже поштарка йде.
2: І вікно закрий.
1: Нашо?
2: Як нашо? Шарова молнія залетить, антенну не достаньте з телевізора, хата згорить. От сусідів згоріло.
1: Так стоїть же хата.
2: Попередньо згоріла. Ви не знали, а було таке. Залетіла шарова молнія.
1: Ой, наші села в Україні, вони такі мальовничі. Вони просто прекрасні. Тому, якщо ви досі шукаєте собі варіант для відпустки, напросіться до когось з друзів в село і класно проведете час.
0: А там шашличок, там що?
2: Зараз якраз у мене колорадських жуків збирають, запрошую.
1: 10:21. Хепі ранку.
3: Хепі ранок.
4: Хепі ранок.
3: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
7: Оцепі-банк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепі-банк.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
11: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
14: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
15: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
16: Запроси мене сни свої.
17: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.

0: Тморозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Тейм Імпала та Джині – Дракула. Друге місце – Іван Люленов – Ікона.
3: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
2: Перше місце – Макс Барських «Сльози».
4: Моє серце тихо б'є, прямо на твоїх долонях.
2: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.

0: На Хіт FM.
1: Новини, які насправді надихають. Американська акторка Сара Джесіка Паркер, відома зірка серіалу «Секс і місто», вона разом із чоловіком Меттью Бродеріком відвідала фінальний показ опери «Турандот». Ви спитаєте, а що такого? А я вам скажу, головну партію там виконала українська прима Людмила Монастирська, а диригувала Оксана Линів. Що ще класно, що замінила Монастирська якраз оцю путіністку Анну Нетребко, а Линів стала першою українською диригенткою в історії цього театру. І ось Сара Джесіка Паркер, вона висловила підтримку, вона зайшла за лаштунки після і підтримала наших дівчат, наших талановитих дівчат. І я коли таке читаю, мені завжди, знаєш, так приємно стає
2: на душі. Пишатися.
1: Є ким пишатися.
3: До речі, ви знали, що Сара Джесіка Паркер – це родичка Лісового?
2: Чого?
3: Бо парк, ліс, річка.
2: Господи, як давайте ти живеш в цьому світі?
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно суха, тепла та сонячна погода. Проте подекуди мінлива хмарність. На заході та у центрі мало хмарно, без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 27. На півночі сухо та сонячно, плюс 27. На півдні, в Криму та на сході найтепліше. Температура повітря прогріється до плюс 29, проте місцями можливі короткочасні літні грозові дощі. У столиці сонячно, без опадів, температура досягне позначки плюс 28.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Найбільша нестримна пристрасть Романа Мельника, судячи з усього, це морозиво, бо він прямо зараз його дожовує перед ефіром. Правильно я розумію?
4: Ще трошки поговорив, потримаю паузу.
5: Закашлявся, боже!
3: Сьогодні день нестримної пристрасті, і ми вас запитували, продовжіть фразу, яка нестримна моя нестримна пристрасть – це?
4: І ось Іра пише, моя Іра, напевно. Або ІПА, якщо це сорт пива, я не знаю. Моя нестримна пристрасть – збирати пакети з пакетами. Зупиніть мене, хтось, маю різні.
5: Розумію.
3: У мене вже є і шухляда з пакетами, і тумбочка.
5: Ой-ой, я читаю далі, тут Оля нам написала. Моя пристрасть – давити чоловіку прищі, щоб він аж пищав.
4: Але це ж прикольно.
5: Але прикольно.
3: Так перевіряються справжні стосунки. Іван напише, моя нестримна пристрасть – це мої донечки, а вже потім вазони.
4: О.
3: Це знаєте оцей мем, де типу маму запитують, 100 мільйонів доларів, але зникне те, що ти найбільше любиш. І я така переживаю, і зникають її орхідеї.
5: Так, пише нам Юля, моя нестримна пристрасть – це погавкатися з іншими водіями під час ведення авто. Юля, розумію, підтримую. Якщо що, дзвоніть, разом погавкаємось.
3: Хочу познайомитися з Андрієм ближче, тому що його нестримна пристрасть – це купувати щось не помірявши, а потім передаровувати.
5: Андрій, якщо нема кому, ми тут
3: може якийсь iPhone 17 та й машина.
4: Світлана написала. Моя нестримна пристрасть – це копчена мойвочка. Ом-ням-ньомочки. А що, якщо в тій мойвочці така ікра пружна є? Світлана!
3: Алла нам пише. Моя нестримна пристрасть – це, хто би міг подумати, Майкл Джексон.
4: Опа!
3: Навіть мій чоловік іноді мене ревнує. Каже, що я про нього знаю більше, ніж про свого чоловіка.
4: Чоловік, але навчіться робити місячну ходу, шоркайте тими сандалями.
5: А я з Єлизаветою йду завтра гуляти. Чому? Тому що її нестримна пристрасть – це у п'ятницю після роботи слухати, як бурляють бульбашки просекко у келихон. Тому Єлизавета…
4: Вона, може, слухає просто, не вживає, просто слухає.
5: Та я теж послухаю.
4: Оля написала, моя пристрасть – прибирання, наводити лад у всьому.
3: Оля написала, що вона діва.
4: Хочете трошки пристрасті на Петропавлівській Борчуївці заняття? І кота вичислити заодно.
5: Оксана пише, дуже полюбляю сама насмажити насіннячко і плюхати з апетитом прямо на землю. На рибалці саме те. А в місті я леді. Не можна.
4: Ну і нам потрібно подарувати комусь два квитки на концерт наш випускний. Кому ми це подаруємо?
3: Пані Ірина.
4: Пані Ірина написала, моє найбільше нестримне бажання дожити до того моменту, коли шашлик буде дешевше за кабачки. Всі ми цього чекаємо. Але насправді, моє найбільше нестримне бажання, щоб усі збори закривали швидше, ніж я встигаю поставити лайк перемоги та такої легенької відпустки в деокупованому Криму.
3: Дай Бог, щоб так обов'язково і було. Ми вам даруємо два квитки, але я візьму на себе ще одну велику відповідальність. Сьогодні в нас буде два переможця, тому що ще два квитки ми подаруємо пані Мілі. Вона написала, моїй пристрасті немає меж, коли я на півроку їду до чоловіка в зону бойових дій, бо йому командир дав відгул на 2-3 дні.
5: О, дівчата, ми вас вітаємо і дякуємо дуже вам.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
0: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
2: Хезбургер.
7: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Сам знав, і ще вчені підтвердили. Ха-ха, шах і мат. Жіночої дружби більше не існує.
2: Бо, що ти мелиш?
1: Це не я. Вчені, останнє дослідження показало, що 60% дівчат перестали ділитись особистим з подружками через страх осуду і недовіру. Натомість у чоловіків дружба міцніша є.
3: Та що ваша дружба тримається на тому, що ви карасі скидуєте один одному, які зловили, та й все.
2: Та вони самі як карасі, Марин. Що ти?
3: Жіноча дружба ніколи не щезне. Тому що поруч з тобою завжди має бути людина, яка тобі в очі скаже, не пиши йому, дура.
2: Да, а в нас було з Марини таке, а в нас було. А жіноча дружба ніколи не щезне, бо чоловік ніколи не зрозуміє, в чому різниця між начебто однаковими 47 фото і яке саме тобі треба запостити в
1: інсту. Та я вважаю,
3: та, що... Ти помовчи. Жіноча дружба, Рома, це вона ніколи не щезне. Тому що тільки жінка може тебе підтримати, зрозуміти.
1: В чому?
3: У всьому. Дивись, от моя подружка хороша, близька, не Аліна, друга. Розійшлась своїм колишнім. Угу. В п'ятницю ввечері дзвонить мені. Я з просеку приїжджаю. Ми таке, кажу, козел козлиною. Угу. Взагалі непонятно, на що ти півроку витратила.
1: Тобі...
3: В п'ятницю дзвонить мені, каже, помирилися зі Стасіком. Кажу, Стасік перспективний.
2: Стасік молодець, він сам до неї з квітами приїхав. Перший крок
1: зробив. Хто не дзвонить, тихо тобі.
2: Жіноча дружба ніколи не щезне, бо ми серйозно можемо прослухати 50 хвилин голосове, чому не вийшло стрілку намалювати і поспівпереживати при
3: цьому.
1: А нам треба, що...
3: Нічого вам не треба, Рома, ніхто тебе не питав.
2: Блін, Марінка, так тебе люблю.
3: І я тебе люблю, Аліна.
2: Скажи. Давай сьогодні десь підемо, може.
3: А є, почекай, знаєш, що я поняла? Є відчуття, що це мужчини намагаються між нами посіяти якийсь розбрат, ні?
2: А не вийде, ясно?
1: Поняв, а воно мені і не треба. Я йду дружити вон з Нікіткою. Зараз обнімемося і будемо карасі показувати до нього.
2: Господи.
3: Вийдемо. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик
7: люблю. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
11: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо! Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки! Із 11 по 24 червня! Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт FM.
1: На правах реклами інформація для людей 55+. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? У LiveCell є акційний тариф «Турбота».
2: Вартість лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин номери по Україні, безлімітно дзвінків в мережі LiveCell.
3: Тарифний план доступний для підключення для наявних абонентів і при перенесенні номеру в мережу LiveCell. Деталі на livecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

0: Все.
1: Ну, потому що треба працювати. Тому що якщо ми не будемо працювати, то про що ми будемо казати завтра в ефірі?
0: Це правда.
2: А ми будемо багато всього говорити.
1: А ми будемо, а ми завтра.
2: А сьогодні день нестримної пристрасті, ти знала?
0: Я чула, що ви щось про це розповідали. А хто це вигадав?
1: Люди.
2: Всесвітній.
0: Я чула, тому що у нас двоє переможців отримали. Так. Ми, ну, зазвичай даємо одній людині, а тут двоє.
1: Там, до речі, Марина не порадилася з керівництвом, тому чи буде завтра Марина в ефірі, ми не знаємо.
2: З вами, я порадилася за ній.
0: Отак от, ми на ничку все перейшли.
1: Сенсі, Марина, Ром, ти чув, Марина?
0: Ну, вона якраз порадилась з керівництвом, а вам не сказала.
3: Марина йде по головах, я знаю.
1: Ясно, Марина, яка ти людина.
0: А, до речі, так
2: і буде.
0: Зайдіть до нас в інстаграм Hit FM, подивіться, як Марина не тільки йде по головах, а ще й б'є тут.
1: Вона вчора побила нас з Ромою так, що це ужас.
2: Ну, ви вже теж розповідаєте, ніби тут є звір якийсь. Там була маленька іграшка плюшова.
1: Але ти лопасила нею так, ніби я з Тайсоном стою зараз.
3: Марина сильна духом і рукою.
2: Мало хто знає, наступний бій Усика зі мною.
1: І Усик перше програє. Але так, слухайте, ми пішли пообідаємо, тому що Марині як розтощимо організму. Треба підкріпитися. І ми до вас завтра повернемося. Да. А сьогодні з вами буде Анечка.
0: Да. Дякую, все, ідіть їжте, бо бачиш, Роми вже голодні в очі.
3: Я вже дивлюсь, як там траву посипають.
0: Ой-ой.
3: Не знаю наш.
0: Ой-ой.
3: Все, па-па,
0: пока.
3: Почуємось.
4: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Hit FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:21 на годинниках. Розкажу вам, чого чекати від погоди сьогодні, тому що ще цілий день попереду, і вона, в принципі, буде досить непоганою. На заході країни очікуємо хмарний день. Вже синоптики нам не прогнозують сильних дощів, лише місцями дощитиме. Чекаємо 17-18 градусів, але, от, наприклад, у Луцьку, Рівному, Тернополі буде 24-26. На півночі країни та в центрі переважно сонячно, мало хмарно, без опадів. І температурний максимум 25-26 тепла. На сході і півдні схожа ситуація. На сході тільки подекуди, можливо, подощить. Температура сьогодні впродовж дня підніметься аж до 27-28. У Криму температурний максимум плюс 24. Теж, до речі, без опадів. Щодо столиці, то сьогодні день дуже схожий на вчорашній. Сонячно, відчувається спекотно, але вітерець трішки балансує. Максимум температурних синоптики обіцяють 26. Але дивіться, і вчора обіцяли 26. Але на сонечку було плюс 30. Тому, будь ласка, бережіть себе, пийте водичку і захищайтесь сонцезахисними кремами.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про сюрпризи погоди. Дощі різної сили сьогодні накриють наші регіони, а у центрі та на заході подекуди сонячна погода. Синоптики просять не ховати вітровки та фліски, від завтра похолодніше. Європейська прохолода спершу накриє західні регіони, а у суботу дістанеться й сходу. У найближчі дні дощів стане більше, можливі грози, шквали і град. Далі про безпеку. Останнє пологове відділення Донеччини закривають у Слов'янську. Це пов'язано із безпекою матусь, малят та медиків. Останнє бомба впала за 200 метрів від лікарні. Її було пошкоджено. А ось у Дружківці, теж на Донеччині, тимчасово зачиняють останнє відділення нової пошти. Попри це поштарі доправляють і забирають посилки через 9 поштоматів. Далі про професії, які стають жіночими. Пані у розмінуванні. Щонайменше 300 жінок зможуть опанувати навички за різними напрямками протимінної діяльності. Спеціальні курси держава запускає за підтримки міжнародних партнерів ООН, Канади та Хорватії. Демінеру готові наймати близько 30 приватних компаній-розміновувачів. І про транспорт для учнів. Нові шкільні автобуси отримали 7 громад Миколаївщини. Серед них і машини спеціально прилаштовані для дітей з інвалідністю. У квітні 8 інклюзивних шкільних автобусів отримали і громади Вінничини. І наостанок місячна подорож відкладається. Американська аерокосмічна агенція НАСА змінила призначення місії «Артеміс-3». Через технічні виклики приватних підрядників тепер йдеться лише про випробувальний політ на навколоземній орбіті, щоб відпрацювати стикування кораблів. Повернення людства на поверхню супутника Землі офіційно перенесли на четверту місію, а її планують не раніше 2028-го.
3: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 11:23 на годинниках. Усім привіт. З вами сьогодні цей день проведу я, Аня Лісовська. І не забувайте, якщо раптом у вас не було можливості зловити ранкове шоу «Хеппі ранок», зовсім скоро будуть в ефірі найвеселіші моменти. І на сайті ми завжди викладаємо повний ефір. Це щоб навіть тоді, коли ви граєте у гру в слова, могли теж собі піти послухати, знайомим, друзям розказати. І ще й, до речі, роздаємо подарунки. От сьогодні у рамках рубрики «Тема дня» дарували квитки на концерт наш випускний. Можемо подарувати завтра вам тільки потрібно почути тему дня і написати найсмішніший, найоригінальніший коментар або відповідь. А ми даруємо 2 квитки на концерт наш випускний 21 червня. Чекаємо вас всіх із нетерпінням, тому що це буде великий класний концерт, де будуть Монатік, Таяна, Люлєнов, буде всіх купа і, звичайно ж, Аліна Кош. Тому приходьте, грайте завтра в тему дня, вигравайте і буде нам всім щастя.
0: Реклама.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це триохвилинна подорож від мінус 10 до мінус 110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Довгий день у Сільпо. З 11 по 17 червня креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 52% всього за 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2024 року. Деталі умови акції на сайті Сіпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
2: Спробуйте, Фелікс, смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
6: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
5: Бери свій інструмент і лети до мети.
6: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дієва, можливо, повторюється на 2024 року. Підтримка на «Епіцентр».
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
11: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
12: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
13: Реклама. Hits FM. Тільки хіти.
14: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
15: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Це Мінеллі і рам-пам-пам на завершення цієї музичної. Ой, чекайте, не завершення. Боже, 11:39. Оце я вас збила. Так, нікуди не йдіть, якщо що. Після реклами тільки хіти. Hit
1: FM. Реклама. Новус – та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція дії з 28 по 14 червня 2026 року. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. «Холісал».
3: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Ана на клаб і Супергерл. Дивіться, супер дівчата плачуть, а не так, як в цій пісні. І супер хлоп'ята плачуть. А якщо їм не хочеться, не плачуть. Взагалі, будь-які люди роблять те, що їм подобається, якщо це не порушує закону і простору інших людей. Все решту робіть, що хочете. 11:49. Ми продовжимо слухати тільки хіти одразу після реклами. Це буде півгодинний музичний нон-стоп. Його розпочне Христина Соловій. Хто як не ти, на Хіт FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: У Галичі під час освідчення на концерті Ірини Федишин провалилася сцена. Разом зі сценою провалився майбутній наречений.
3: Добре, що дівчина в результаті сказала так, да. Бо якби сказала ні, то спочатку би упав під сцену, потім ще й в очах глядачів фестивалю.
2: Ну, оці публічні освідчення. Ну, чи впевнений чоловік був, що жінка хоче прямо так, щоб це відбувалося, на публіку?
3: Чого?
2: Це такий тиск психологічний.
4: Ну, чому ні? Це красиво, це романтично.
3: Дивіться, ну, нема спільного. Ти кажеш, Марина, треба десь в тиші робити, ти десь три інструкцію для хлопців. Давайте, от зараз перевіримо, як
2: давай
3: що. Один на один іде, Марин, з тобою в лісі.
2: Хай Бог милує.
3: Я кажу, Марин, ми вже з тобою разом давно.
2: Тут виглядає.
5: Вийдись. Будь ласка, вийди
3: за мене. Вийди.
2: Якщо в тебе до спини торчить лопата, то трошки, ну, знаєш, вже неспокійненько стає.
3: Добре. Тоді, Аліна, давай ти. Давай, на публіці ти хочеш. Рок-концерт, дивись, купа, шумлять. Хтось там на плечах хтось тримає, хтось пиво, хтось уже спить, бо йому зле. Я кажу, Аліна, ти вийдеш за мене заміж?
4: Що?
3: Вийдеш? Чуєш чи ні? Вийдеш?
4: Що?
3: Не чую, вийдеш.
2: Галя,
3: чи...
4: Пиво! Буду!
3: Все, і ми розписуємося вже в дії одразу.
4: Тому що головне, дівчата, сказати пиво – буду.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбір.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
0: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: А тепер смачні новини! В АТБ акційні ціни! Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
5: Реклама.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Я

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12:21 на годинниках. Що нам чекати від п'ятниці? Просто так не скажу, але щодо погоди розкажу. Отже, завтра чекаємо на заході хмарний день і дощ, і стане трішки прохолодніше, плюс 10, плюс 17, власне, за день. На півночі і в центрі країни мінливо хмарно, майже всюди дощик, але обіцяють синоптики невеликий. На півночі від 16 до 24 тепла, в центрі тепліше до 27, це максимально. На сході, півдні і у Криму мало хмарно, без опадів. Мені аж погано стало, що у них там мало хмарно і без опадів. На сході чекаємо плюс 17, плюс 28, південній області у вас до плюс 29, в Криму від 15 до 27. У Києві завтра мало хмарно, можливий дощик, під вечір, кажуть синоптики, може бути сильнішим, плюс 15, плюс 27 за день.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Окупанти залишили без струму низку споживачів у 6 областях. По об'єктах енергогенерації били не лише на Сумщині, а й на Харківщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Херсонщині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. А ось оглянути пошкоджену під час атаки лінію, що веде на Запорізьку АЕС, поки що не можуть. Станція нині на генераторах. Саме знеструмлення 19 від початку повномасштабного вторгнення. Далі про ворожі удари. Залізничниця загинула сьогодні у Конотопі на Сумщині унаслідок ранкової атаки рашистів. І ще четверо співробітників із опіками у лікарні. Окупанти поцілили по депо, скерували реактивні дрони. Не всі встигли відреагувати. Тепер про підтримку. Більш як 200 тисяч сімей отримали компенсації за програмою «Є-відновлення» від початку запуску 3 роки тому. Загалом держава виплатила понад 100 мільярдів гривень. Щодо сертифікатів на нове житло, замість знищеного росіянами, їх отримало близько 65 тисяч сімей. Серед них є родини внутрішніх переселенців. Далі про валюту. Долар додав і оновив історичний максимум, наближається до 45 гривень. На сьогодні Нацбанк встановив офіційний курс американської валюти на рівні 44 гривень і 97 копійок. Євро своїх показників не змінить – 51 гривня 89 копійок. Зважайте, що в обмінниках цифри вищі. І наостанок про звитягу. Студенти з Полтави Іван Крига – чемпіон світу із класичного жиму лежачи. У Варшаві Котигорошко підняв штангу за важкий 252,5 кілограми і виборов золото у ваговій категорії до 120 кілограмів. До міжнародних змагань богатиря підготувала тренерка Оксана Гордієнко.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 12:23. Усім привіт. Мене звати Аня Лісовська. Користуюсь зараз прям в наглу, можна сказати, робочим становищем. Знаю, що є дуже класні люди, які йдуть у Львів, і дуже їм треба знати прям вже погоду на завтра. Ну, завтра дощитиме. Десь приблизно ймовірність дощу завтра у Львові 90% і температурний максимум плюс 17-19. Треба одягатись, якщо ви мерзлючки. Якщо не мерзлючки, не одягайтесь, але парасольки обов'язково захопіть. Ну і в принципі, завтра на всій території України буде невеличкий дощик. А найближчим часом після реклами, буквально за 4 хвилинки, будуть не невеличкі, а прям такі великі, класні, тільки хіти. The Weeknd, зокрема, Blinding Lights, а також Нікіта Кісельов, Вівтар.
0: Хіт FM. Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
14: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
16: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
17: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Strepsils Intensiv». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Strepsils» – цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
18: Готові до пляжного сезону?
19: Yes!
18: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
20: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама причому перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та продовжуйте зіка.
21: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
22: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Реклама.
24: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
25: Національний онлайн кінотеатр Світ ТВ представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту «Національний онлайн кінотеатр Світ ТВ».
0: Хітова дюжина.
26: Хітова дюжина
0: на Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Бібі Рекса та Faithless – New Religion. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Сам знав, і ще вчені підтвердили. Ха-ха, шах і мат. Жіночої дружби більше не існує.
2: Бо, що ти мелиш?
1: Це не я. Вчені, останнє дослідження показало, що 60% дівчат перестали ділитись особистим з подружками через страх осуду і недовіру. Натомість у чоловіків дружба міцніша є.
3: Та що ваша дружба тримається на тому, що ви карасі скидуєте один одному, які зловили, та й все.
2: Та вони самі як карасі, Марин. Що ти?
3: Жіноча дружба ніколи не щезне. Тому що поруч з тобою завжди має бути людина, яка тобі в очі скаже, не пиши йому, дура.
2: Да, а в нас було з Марини таке, а в нас було. А жіноча дружба ніколи не щезне, бо чоловік ніколи не зрозуміє, в чому різниця між начебто однаковими 47 фото і яке саме тобі треба запостити в
1: сторі. Та я вважаю,
3: та, що... ти помовчи. Жіноча дружба, Рома, це вона ніколи не щезне. Тому що тільки жінка може тебе підтримати, зрозуміти.
1: В чому?
3: У всьому. Дивись, от моя подружка, хороша, близька, не Аліна, друга, розійшлась своїм колишнім. Угу. В п'ятницю ввечері дзвонить мені, я з просеко приїжджаю. Ми таке, кажу, козел козлиною. Угу. Взагалі непонятно, на що ти півроку витратила.
1: Тобі...
3: В п'ятницю дзвонить мені, каже, помирилися зі Стасиком. Кажу, Стасик перспективний.
2: Стасик молодець, він сам до неї з квітами приїхав. Перший крок
1: зробив. Тобі хто не подзвонить, ти тихо тобі.
2: Жіноча дружба ніколи не щезне, бо ми серйозно можемо прослухати 50 хвилин голосове, чому не вийшло стрілку намалювати і поспівпереживати при цьому.
3: Звичайно,
1: а нам треба, що...
3: Нічого вам не треба, Рома, ніхто тебе не питав.
2: Блін, Марінка, так тебе люблю.
3: І я тебе люблю, Аліна.
2: Скажи. Давай сьогодні десь підемо, може.
3: А є, почекай, знаєш, що я поняла? Є відчуття, що це мужчини намагаються між нами посіяти якийсь розбрат, ні?
2: А не вийде, ясно?
1: Поня, а воно мені і не треба. Я йду дружити вон з Нікіткою. Зараз обнімемося і будемо карасі показувати до одного.
2: Господи.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник.

0: FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
4: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Навчальний рік is over!
7: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Але що ж його робить? Хотілося б десь так почути. Ну, але тим не менше. Макс Барських не складається на завершення цієї музичної. У нас все складається на Hit FM добре. У Макса Барських все добре складається у хітовій дюжині з хітом «Сльози». До речі, якщо хочете, проголосуйте за нього прямо зараз. Хітова дюжина на сайті hitfm.ua. Але окрім того всього, розпочнемо скоро півгодини музики слухати. А у мене є важлива інформація на правах реклами, зокрема для людей, кому 55+. Дивіться, щоб не просити оце дітей, не роздумувати, є демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі є 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для чинних абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Дізнавайтеся більше на lifecell.ua. Це була реклама. Якщо що, хто слухав не 55+, передайте, будь ласка, це своїм рідним. А тепер передайте всім, що ви даєте багато-багато гучності і будете слухати тільки хіти, бо найближчим часом першими у півгодинному музичному нонстопі будуть The Second Voice, Let Me Be, а також Monatic. А що?
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Новий тренд – в нас мати два телефони.
3: Наша мені два телефони, щоб я з двох телефонів не відповідала на дзвінки?
2: Ні, дивіться, головний аргумент на користь другого телефону – це спосіб розмежувати особисте і робоче.
3: А просто вимкнути сповіщення на робочому телефоні, та й все, нема проблем.
2: Ні, ну так у багатьох сам телефон асоціюється вже з роботи, тому це не допомагає. І це все рівно викликає тривогу, розумієш? А вдруг випадково побачиш якесь сповіщення? Не працює, не працює.
4: Так два телефони – це ж розориться можна. Це туди поповнює рахунок, туди поповнює рахунок. Але якби в мене був робочий телефон, я би всюди акцентував увагу. Я би такий, так, увага, вибачте, в супермаркеті, так, по роботі, на робочий телефон мені дзвонять. Окрема лінія, дуже важний. Я там, а там 300 гривень, завтра ставимо в конверт. Я такий, ну, важний дзвінок.
3: Ой, але скільки б не було тих телефонів, ми ж все рівно всі пам'ятаємо свій перший домашній номер.
2: А я пам'ятаю.
4: 93-303.
2: 43-21-12.
3: Я сама собі не дзвонила.
4: Марина, сама умна серед нас.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
1: Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Я відчиняю двері.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
8: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
9: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
10: Довгий день у сільпо. Шашлик зі свинини, львівський або соковитий, напівфабрикат кулінарний зі знижкою 20%, всього 19.90 гривень за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками.
11: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті sipo.ua та в адміністрації

0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азе». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Джексон, Сара Міша Міллер, Don't Leave Kylie на завершення цих півгодини музики, а найближчим часом останні новини та спершу про погоду на завтра.
1: Погода на Hit FM.
0: Отже, синоптики кажуть, що у п'ятницю, 12 червня, на заході буде хмарно і дощитиме, 10-17 тепла. На півночі і в центральних областях України чекаємо мінливо хмарну погоду. Майже всюди дощик, але він буде невеликим, принаймні поки що нам так прогнозують. На півночі чекаємо температуру від 16 до 24 із позначкою плюс, а в центрі буде навіть тепліше, плюс 27. На сході, півдні і у Криму завтра мало хмарно і без опадів. На сході чекаємо від 17 до 28 тепла. Південній області у вас буде плюс 29 максимум, в Криму плюс 15, плюс 27. І у Києві завтра в п'ятницю мінливо хмарно, можливий дощик, кажуть синоптики, що він під вечір може навіть посилитись, тому не забуваємо парасольки, і плюс 15, плюс 27. Тобто, якщо ввечері, це буде, напевно, і дощик, і дуже-дуже спекотно.
1: Новини на Hit FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. Конотоп на Сумщині оговтується після ворожої атаки. Завершилась пошуково-рятувальна операція. Російські загарбники вгатили по локомотивному депо. Одна людина загинула, чотири дістали поранення, їх госпіталізували. Крім того, внаслідок ворожих ударів по місту була пошкоджена газова мережа. Одна людина дістала поранення. Україна повернула з російського полону більше військових, ніж нині залишається у неволі. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Точних цифр омбудсман не назвав. Україна публічно не розкриває ці дані, зокрема, з міркувань безпеки обмінного процесу. Лубінець також повідомив, у реєстрі зниклих безвісти 16 тисяч цивільних із тимчасово окупованих територій. Ще майже 2 тисячі цивільних громадян України верифіковані як такі, що перебувають у російському полоні. Далі про мультипредметний тест. Учасники основних сесій почали отримувати офіційні результати. Від сьогодні бали доступні у персональних кабінетах для тих, хто складав тестування до 30 травня. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Переглянути підсумки можна у вкладці «Результат НМТ». Учасники, які проходили основну сесію після 30 травня, отримують свої результати до 3 липня. Саме ці офіційні бали використовуватимуть під час вступної кампанії до українських університетів. Тепер важлива інформація для мандрівників. З початком літа пасажиропотік на українських кордонах перевищує 100 тисяч перетинів за добу. Більше подорожуючих виїжджають з країни, кажуть прикордонники. Українці їдуть на відпочинок або для вирішення особистих справ, формуючи великі черги на пунктах пропуску. Прикордонники радять українцям заздалегідь моніторити завантаженість напрямків і обирати ті, де черги найменші. Баланс між тими, хто виїжджає та повертається, вирівнюється вже всередині літа, прогнозують правоохоронці.
1: Новини на Hit FM. Hit FM.
0: 13:24 на годинниках. Усім привіт. Мене звати Аня Лісовська. Сьогодні з вами проводжу цей чудовий день. Став він трішки кращим, коли нам обіцяний дощик на сьогодні відмінили, зокрема у Києві. Ну, а все решту загалом чудово. Зокрема, чудово і завдяки силам оборони України, але ще окрім того всього, сьогодні сили безпілотних систем ЗСУ святкують своє свято. Хочемо всіх привітати, подякувати, тому що як слушно помітила Марина, сьогодні вранці у ранковому шоу «Хеппі ранок», що це якраз одні з тих сил, які перенесли війну на територію ворога. Ну і взагалі, погодьтеся, дуже красиво дивитися, як оце літаки літять натурально і будемо всіх бомбити. І, власне кажучи, ще трішки про цей день, одразу після комерційної інформації, чекаємо, Хеппі ранок розкаже вам дещо цікаве. Дочекайтесь на її найкращі моменти.
3: Реклама.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медикал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Ресорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
3: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
2: Бери свій інструмент і лети до мети.
3: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1 жовтня по 19 лютого 2024 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
4: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий «Джугас» 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
11: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
12: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
13: Хеппі ранок на Hit FM. Будь в курсі!
14: 11 червня, тобто сьогодні, відзначають День сил безпілотних систем Збройних сил України. Тому ми хочемо всіх дотичних сьогодні привітати, подякувати вам за вашу роботу.
15: А їх достатньо багато, цих дотичних, тому що дуже багато. В кожного знайомі хтось десь якраз в одних з цих підрозділів служить.
16: Так, до речі, я дивилася сьогодні привітання від головнокомандувача Сирського. Угу. І він казав про те, що якраз сили безпілотних систем стали одним із тих, хто переніс війну на територію РФ. О, тому що вони наносять удари по об'єктам військово-промислового комплексу за сотні і тисячі кілометрів від лінії фронту, завдяки чому послаблюють дуже сильно російську економіку і загалом їхню військову спроможність.
15: Зараз усі багато підручників по веденню війни переписуються саме, так, тому що вони повністю змінюють хід війни кардинально, всі тактики, тому що реально, як сказала Марина, б'ють дуже глибоко. І Україна перша в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ.
16: Тому ми вам дуже дякуємо, сильно вами пишаємося. А ще сьогодні ми знайшли таку дуже цікаву штуку. Значить, дроноастрологія від батальйону безпілотних авіаційних комплексів Вантікора.
14: О-о-о!
16: Ну, хто? Так, гороскоп, хто ти в небі?
14: І ну, поїхали тоді.
15: Овни, овни, ви БПЛА, булава. Ваша суперсила, повна відсутність гальм і святе кармічне покликання влаштовувати епічну бавовну швидше, ніж ворог встигне хоч щось зрозуміти.
14: Тельці в нас вампір. Поки інші знаки метушаться, ви під покровом ночі без зайвої метушні скидаєте на голови ворогам дуже важкі вибухові аргументи, доводячи, що земна стихія не терпить поспіху, але б'є напевно.
16: Близнюки в нас FPV-калібрі.
14: Mm.
16: Ваша двоїста натура дозволяє бути буквально всюди одночасно, тому для окупантів ви ніби суцільний вибуховий телепорт, від якого неможливо сховатися.
15: Раки, а ви FPV-тінь. Ваша любов до домашнього затишку змушує бути безжальною смертоносною тінню для кожного, хто посмів припертися в цей дім і порушити особисті кордони немитими берцями.
14: Mm. Лев, БПЛА Шарк. Леви, як і БПЛА Шарк, ніколи не будуть діяти таємно. Вони ширяють над полем бою не лише заради розвідки, а для того, щоб переконатися, що кожен оператор артилерії захоплюється ними перед початком головного шоу.
16: Діва, FPV
15: Шрайк.
16: Як типова діва, FPV Шрайк не просто залітає у ворожі бліндаж, а спочатку критично оцінює катастрофічний брак базової гігієни та жахливий дизайн інтер'єру в окупантів.
15: Терези БПЛА Лелека-2, прагнучи до ідеального балансу, цей розвідувальний дрон шукає абсолютну гармонію, тому коригує арту так, що ворожі склади злітали в повітря естетично і симетрично.
14: Скорпіони в нас P1Sun.
16: В народі по-іншому.
14: В народі по-іншому. Мстивість і здатність майстерно покарати ворожі дрони, що після такого домінування окупантам залишається дружно зануритися у глибоку депресію.
16: Стрільці в нас це FPV-вірій. Керований нездоровим оптимізмом з максимальною гостинністю випускає окупантам безкоштовні, неймовірно гарячі путівки в їхню останню кармічну
14: хай
16: відпустку.
14: Летять, хай
15: козероги, FPV-жах. Козері гарантує, що дрон-жах не влаштовуватиме дешевих театральних вистав, а холоднокровно, методично покарає окупантів.
14: А водолії в нас FPV-генерал. Черешня! Феноменальна здатність розривати шаблони і ворожі позиції, одночасно щоразу перетворюючи рутинну ліквідацію на справжній креативний шедевр.
16: Ну і риби. Риби в нас FPV-рух русоріз. Риби, як і FPV-дрон Сергія Стерненка, здатні маневрувати в потоках буття так само безшумно і непередбачувано, готуючи кармічний вибуховий сюрприз окупантам.
14: От так, от такий він гороскоп. Ми хочемо ще раз подякувати всім нашим захисникам. Ви робите неймовірну роботу, і ми вас міцно-міцно обіймаємо.
13: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
13: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
3: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
4: Навчальний рік is over!
5: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Джастін Бібер, який тепер популярний на смішному мемі «Укрзалізниця», скажіть, чому Джастін Бібер не мій провідник, здається, отримав в Україні нову хвилю популярності. Тій людині, яка це придумала, дуже-дуже дякуємо. Усім привіт, мене звати Аня Лісовська. Ви слухаєте Хіт ФМ, точно знаю, що чекаєте півгодинний музичний нон-стоп. Але є дуже смачна інформація на правах реклами. От буквально щойно з колегами обговорювали, які смачні морозивка різні види. І скажу на правах реклами, цього літа вас чекає морозиво-торт Хрещатик. Так-так, вам не почулось. Морозиво-торт. Пломбірні смаки улюблених десертів, улюблений смак морозива у хрусткому ріжку Хрещатик, київський, медовик і Наполеон. Смачно, неймовірно. І, як завжди, дуже пломбірно. Морозиво-Хрещатик, відбірний, пломбірний. Я маю зібрати ще третій комбо. Спробувала і київський, і медовик, Наполеон. Все ще чекаю. Це була реклама. Отже, далі на цій гарній ноті смачній будемо слухати улюблені хіти. Одразу після реклами Адель, Someone Like You і Володимир Дантес на Хіт ФМ.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: У Галичі під час освідчення на концерті Ірини Федишин провалилася сцена. Разом зі сценою провалився майбутній наречений.
3: Добре, що дівчина в результаті сказала так, да. Бо якби сказала ні, то спочатку би упав під сцену, потім ще й в очах глядачів фестивалю.
2: Ну, оці публічні освідчення. Ну, чи впевнений чоловік був, що жінка хоче прямо так, щоб це відбувалося, на публіку?
3: Чого?
2: Це такий тиск психологічний.
4: Ну, чому ні? Це красиво, це романтично.
3: Дивіться, ну нема спільного. Ти кажеш, Марина, треба десь в тиші робити. Ти десь три інструкцію для хлопців. Давайте от зараз перевіримо, як
2: давай
3: що. Один на один іде Марин з тобою в лісі.
2: Хай Бог милує.
3: Я кажу, Марин, ми вже з тобою разом давно.
2: Тут виглядає.
5: Вийдись. Будь ласка, вийдись,
3: будь ласка, вийди за мене.
2: Якщо в тебе до спини торчить лопата, то трошки, ну знаєш, вже неспокійненько стає.
3: Добре, рашнават. Тоді Аліна, давай ти. Давай, на публіці ти хочеш. Рок-концерт, дивись, купа, шумлять. Хтось там на плечах хтось тримає, хтось пиво, хтось уже спить, бо йому зле. Я кажу, Аліна, ти вийдеш за мене заміж?
4: Що?
3: Вийдеш? Чуєш чи ні? Вийдеш?
4: Що?
3: Не чую, вийдеш чи ні?
4: Пиво! Буду!
3: Все, і ми розписуємося вже в дії одразу.
4: Тому що головне, дівчата, сказати пиво – буду.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт ФМ. Реклама.

0: One Play, я завжди номер один.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.UA та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
4: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу оборону. Розвиток безпілотних систем є ключовим для переваги України над Росією. Про це заявив головком Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, у напрямку FPV-дронів сили оборони вже переважають ворога. У травні українські підрозділи безпілотних систем вразили майже 180 тисяч підтверджених цілей противника. Це на понад 12% більше, ніж у квітні. Також знешкоджено близько 4 тисяч російських шахед і вражено приблизно 10 тисяч позицій операторів ворожих дронів. Тепер про поїздки. 47 перевізників обслуговуватимуть 65 міжобласних автобусних маршрутів в Україні. Переможців конкурсу визначило Міністерство розвитку громад та територій. Серед напрямків – Київ-Одеса, Київ-Харків, Київ-Вінниця, Львів-Одеса, а також рейси через Бориспіль до Львова, Одеси та Ужгорода. Загалом на конкурс винесли 200 маршрутів із більшості регіонів країни, а перевізники подали 119 пропозицій. Далі про справи аграріїв. На деокупованій Херсонщині вже висадили близько 1000 гектарів кавунів та понад 400 гектарів динь. Утім, через прохолодну та дощову весну перший урожай кавунів очікують не раніше, ніж через місяць. А от ранньої картоплі місцеві землероби зібрали з перших 8 гектарів. До слова, пік сезону української молодої картоплі традиційно припадає на червень-липень. І наостанок про волейбол. Україна здобула першу перемогу у сезоні чоловічої Ліги Націй. Обіграла господаря майданчика Китай. За цю перемогу Україна отримала 3 очки і залишила передостаннє місце у таблиці. Наступний матч Україна проведе проти Куби завтра. Початок матчу об 11:30. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: З кайфом я футбол включив,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки ввів,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон,
7: з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
12: Запроси мене в сни свої.
13: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Рекламу пічного виробу. Перед

0: краще, ніж один.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
2: be a cat. Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 1724.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити The Second Voice – Let Me Be. Нікіта Кісельов – Вівтар.
7: А я поклав своє кохання на вівтар.
6: Кунг, Теофілос Ландон і Mind Enterprises – Galaxy. А чи потраплять вони у дванадцятку – залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
5: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

тільки хіти. Я не

0: FM.
1: Реклама.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.
0: Hit FM.
1: Тільки хіти.

0: Це Bruno Mars і I Just Might на завершення цієї музичної. Ви можете поставити йому лайк прямо зараз у хітовій дюжині на Hit FM. Він у нас на 12-му місці, але ви можете йому допомогти піднятися і в п'ятницю о 17-й, а це вже завтра п'ятниця, ну, дізнатися, як в нього справи. Зараз, щоб ваші справи стали набагато краще, я вам скажу інформацію на правах реклами. Погода влітку завжди ідеальна для пломбіру Хрещатик, навіть якщо дощ, ну, взагалі. Але оце коли прям класика літа, коли сонце припікає, час для холодного ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку. Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий, а особливий київський або крем-брюле. Ну, словом, кожен смак морозиво Хрещатик створений для вашого літа. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, це була реклама. Ну, а далі розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп на Hit FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Новий тренд – в нас мати два телефони.
3: Нашого мені два телефони, щоб я з двох телефонів не відповідала на дзвінки.
2: Ні, дивіться, головний аргумент на користь другого телефону – це спосіб розмежувати особисте і робоче.
3: А просто вимкнути сповіщення на робочому телефоні, та й все, нема проблеми.
2: Ні, ну так у багатьох сам телефон асоціюється вже з роботи, тому це не допомагає. І це все рівно викликає тривогу, розумієш? А вдруг випадково побачиш якесь сповіщення? Не працює, не працює.
4: Так два телефони – це ж розориться можна. Це туди поповнюю рахунок, туди поповнюю. Рахунок. Але, якби в мене був робочий телефон, я би всюди акцентував увагу. Я би такий, так, увага, вибачте, в супермаркеті, так, по роботі, на робочий телефон мені дзвонять, окрема лінія, дуже важний. Я там, а там 300 гривень, завтра ставимо в конверт. Я такий, ну, важний дзвінок.
3: Ой, але скільки б не було тих телефонів, ми ж все рівно всі пам'ятаємо свій перший домашній номер.
2: А я пам'ятаю.
4: 93303.
2: 43-21-12.
3: Я сама собі не дзвонила.
4: Марина самоумна серед нас.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват24».
7: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
10: Довгий день у Сільпо. З 11 по 17 червня. Креветка королівська сира розморожена 40/60 зі знижкою 52% всього за 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2024 року. Деталі
11: умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо. Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
12: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: У п'ятницю, 12 червня, на заході країни чекаємо хмарний день і дощитиме, і трішки прохолодніше, ніж усі попередні дні, від 10 до 17 тепла. На півночі і в центрі країни мінливо хмарно, майже всюди дощитиме. Щодо температури, то на півночі плюс 16, плюс 24, в центрі тепліше, температурний максимум плюс 27. На сході, півдні і у Криму малохмарний день, без опадів. Щодо температури, то на сході чекаємо плюс 17, плюс 28, південній області у вас буде тепліше, до плюс 29, а в Криму очікуємо від 15 до 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, мінливо-хмарний день, можливий дощик, і навіть під вечір він може посилитись. Температурний максимум – плюс 27.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про звитягу наших захисників. Чонгарський міст, який у червні Збройні сили атакували вже двічі, зазнав критичних пошкоджень. Наразі рух на переправі заборонили. Сам міст потребує відновлення, тому окупанти будують понтонні переправи, а також намагалися перевозити вантажі через Армянськ. Але й там силами оборони вражено два автомобільні мости з боку Херсонщини та в напрямку Красноперекопська. Далі про ситуацію на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС. Там стався 19-й блекаут від початку повномасштабної війни. Після обстрілу електричної підстанції, розташованої на іншому березі Дніпра, АЗС залишилася без зовнішнього живлення та перейшла на аварійні дизель-генератори. Наразі енергетики не можуть обстежити пошкодження та розпочати ремонтні роботи через безпекову ситуацію. Тепер про поїздки. На популярні літні поїзди вже починає бракувати квитків, повідомляють залізничники. Наразі система щодня отримує близько 340 тисяч запитів на купівлю квитків, тоді як потягами подорожують приблизно 80 тисяч пасажирів. У компанії-перевізнику прогнозують, попит зросте до 6-7 охочих на одне місце та радять планувати поїздки заздалегідь. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Папа Римський Лев XIV благословив автівки для України. 21 машину швидкої допомоги, один пікап і 9 інших автівок зібрала аргентинська черниця та її команда, а понтифік окропив святою водою. Транспорт уже в дорозі, український кордон перетне завтра. І наостанок, астронавти на борту Міжнародної космічної станції зафільмували вражаюче полярне сяйво. Його спостерігали під час польоту над південною півкулею після сонячної активності. Астронавтка Джесіка Мейер, яка й поширила відео, розповіла, що на відміну від інших полярних сяйв, це явище танцювало і звивалося просто під кораблем. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: OTP-банк реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рут 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
11: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
14: Реклама.
15: Hit FM.
14: Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Навчальний рік is over!
3: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Досить непогана сьогодні погода у Києві, незважаючи на те, що нам обіцяли, до речі, там максимум плюс 26, звичайно, це відчувається набагато гарячіше, і по факту, коли ти йдеш по вулиці, відчувається дуже-дуже спекотно. Ну, так воно і є. Для того, щоб стало трішки легше від цієї спеки, скажу на правах реклами. Ескімо каштан полуничний – це справжня полунична насолода. Це поєднання хрусткої білої глазурі з ніжним полуничним смаком. Ну, неперевершене поєднання, ще й у формі з талією. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: У Галичі під час освідчення на концерті Ірини Федишин провалилася сцена. Разом зі сценою провалився майбутній наречений.
3: Добре, що дівчина в результаті сказала так, да. Бо якби сказала ні, то спочатку би упав під сцену, потім ще й в очах глядачів фестивалю.
2: Ну, оці публічні освідчення, ну, чи впевнений чоловік був, що жінка хоче прямо так, щоб це відбувалося, на публіку.
3: Чого?
2: Це такий тиск психологічний.
4: Ну, чому ні? Це красиво, це романтично.
3: Дивіться, ну, нема спільного. Ти кажеш, Марина, треба десь в тиші робити, ти десь три інструкцію для хлопців. Давайте, от зараз перевіримо, як
2: давай,
3: що.
2: Ну,
3: один на один іде, Марин, з тобою в лісі.
2: Хай Бог милує.
3: Я кажу, Марин, ми вже з тобою разом давно.
2: Тут виглядає.
5: Вийдись. Будь ласка, вийдись,
3: будь ласка, вийди за мене.
2: Якщо в тебе за спини торчить лопата, то трошки, ну, знаєш, вже неспокійненько стає.
3: Добре. Рашнават. Тоді, Аліна, давай ти, давай, на публіці ти хочеш. Рок-концерт, дивись, купа, шумлять, хтось там на плечах хтось тримає, хтось пиво, хтось уже спить, бо йому зле. Я кажу, Аліна, ти вийдеш за мене заміж?
4: Що?
3: Вийдеш? Чуєш чи ні? Вийдеш?
4: Що?
3: Не чую, вийдеш чи ні?
4: Пиво! Буду!
3: Все, і ми розписуємося вже в дії одразу.
4: Тому що головне, дівчата, сказати пиво – буду.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
0: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
10: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» на шапку з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю 12 червня на заході країни чекаємо хмарний день і дощитиме, і трішки прохолодніше, ніж усі попередні дні, від 10 до 17 тепла. На півночі і в центрі країни мінливо хмарно, майже всюди дощитиме. Щодо температури, то на півночі плюс 16, плюс 24, в центрі тепліше, температурний максимум плюс 27. На сході, півдні і у Криму малохмарний день, без опадів. Щодо температури, то на сході чекаємо плюс 17, плюс 28, в південній області у вас буде тепліше, до плюс 29, а в Криму очікуємо від 15 до 27. У Києві у п'ятницю 12 червня мінливо-хмарний день, можливий дощик, і навіть під вечір він може посилитись. Температурний максимум – плюс 27.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження синоптиків. На завтра оголосили штормове попередження. Кажуть, погода різко погіршиться. Прогнозуються значні дощі. Вночі у більшості західних областей. Вдень на Житомирщині, Київщині, Вінниччині та Одещині. Вдень негода у західних регіонах відступить, але охопить більшість областей. Ще й докучатиме сильний вітер. Далі попередження від кіберфахівців. Шахраї знову активізувалися, розсилають електронні листи нібито від імені судових органів із повідомленням про виклик на засідання у кримінальному провадженні. У листах пропонують перейти за посиланням або встановити спеціальне програмне забезпечення. Мета – отримати доступ до персональних даних та викрасти гроші з рахунків. Правоохоронці нагадують, справжній виклик до суду надходить рекомендованим листом або через електронний кабінет «Електронний суд». Тепер про міжнародну політику. Міністр оборони Великої Британії подав у відставку. Джон Гіллі заявив, що уряд країни не може забезпечити фінансування, необхідне для вирішення зростаючих загроз безпеці. Гіллі займав посаду міністра оборони з липня 2024 року. Він був рішучим прихильником України, боровся за прискорення постачання засобів ППО Києву та заявляв про готовність направити британських миротворців до України після укладення мирної угоди. І наостанок, гігантських павуків, що мають доволі моторошний вигляд, а на спині десятки маленьких павученят, помітили на Рівненщині та Київщині. За словами фахівців, йдеться про самку павука-вовка з потомством. Збільшена кількість повідомлень про зустріч з великими павуками екологи пов'язують з потеплінням клімату та м'якшими зимами, які сприяють виживанню членистоногих. Павуки-вовки безпечні для людини і поширені майже на всій території України. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
13: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
17: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
16: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама.
3: Хіт FM.
7: Тільки хіти. Хітова дюжина.
18: Хітова дюжина.
7: На Хіт FM.
0: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Тейм Імпала та Джині – Дракула. Друге місце – Іван Люленов – Ікона.
6: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Перше місце – Макс Барських «Сльози».
18: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
0: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
19: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
20: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
21: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан. Солодка форма ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азер». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хтось чекає літа, щоб, знаєте, оце сонце, море, відпочинок, ну або не сонце, не море, але відпочинок. А ми з нетерпінням чекаємо, зокрема, 21 червня, вся команда Хіт FM. Тому що ми чекаємо концерту «Наш випускний». Це буде величезний концерт, концерт топ зірок для всіх абсолютно студенти, випускники, молодь, всі ті, хто почувають себе як випускники. Приходьте, бо буде дуже багато артистів. Буде Монатік, буде Хаят, буде Іван Люлєнов, Скайлер, Таяна, і це ще далеко не всі. Але чому ми Хіт FM так чекаємо? Тому що там виступатиме наша Аліна Кош. Ми її будемо підтримувати і дуже хочемо, щоб ви теж прийшли, з нею поспівали, покричали. Ті, хто, наприклад, не знає, як вона виглядає, подивилися, яка вона гарна і ще й талановита. Тому приходьте, з нетерпінням чекаємо і скажу на правах реклами. Це відкриття інноваційного концертного майданчика, відповідно, у інноваційному парку Юніт Сіті. Це Київ, буквально 5 хвилин до метро Дорогожичі. Беріть пепсі, беріть друзів і залітайте на наш найсолодший випускний 2026. Купуйте квитки вже на Ticketsbox.ua. Живий звук. Це була реклама. Ну, а після комерційної інформації, як завжди, розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Новий тренд – в нас мати два телефони.
4: Наші мені два телефони, щоб я з двох телефонів не відповідала на дзвінки?
3: Ні, дивіться, головний аргумент на користь другого телефону – це спосіб розмежувати особисте і робоче.
4: А просто вимкнути сповіщення на робочому телефоні, та й все, нема проблем.
3: Ні, ну так у багатьох сам телефон асоціюється вже з роботи, тому це не допомагає. І це все рівно викликає тривогу, розумієш? А вдруг випадково побачиш якесь сповіщення? Не працює, не працює.
5: Так два телефони – це ж розориться можна. Це туди поповнюю рахунок, туди поповнюю. Рахунок. Але, якби в мене був робочий телефон, я би всюди акцентував увагу. Я би такий, так, увага, вибачте, в супермаркеті, так, по роботі, на робочий телефон мені дзвонять, окрема лінія, дуже важний. Я там, а там 300 гривень, завтра ставимо в конверт. Я такий, ну, важний дзвінок.
4: Ой, але скільки б не було тих телефонів, ми ж все рівно всі пам'ятаємо свій перший домашній номер.
3: А я пам'ятаю.
5: 93303.
3: 43-21-12.
4: Я сама собі не дзвонила.
5: Марина, самоумна серед нас.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
8: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
10: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
11: І оп, поміняли позу.
10: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
12: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Hit FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю 12 червня на заході країни чекаємо хмарний день і дощитиме, і трішки прохолодніше, ніж усі попередні дні, від 10 до 17 тепла. На півночі і в центрі країни мінливо хмарно, майже всюди дощитиме. Щодо температури, то на півночі плюс 16, плюс 24, в центрі тепліше, температурний максимум плюс 27. На сході, півдні і у Криму малохмарний день, без опадів. Щодо температури, то на сході чекаємо плюс 17, плюс 28, в південній області у вас буде тепліше, до плюс 29, а в Криму очікуємо від 15 до 27. У Києві у п'ятницю 12 червня мінливо-хмарний день, можливий дощик, і навіть під вечір він може посилитись. Температурний максимум – плюс 27.
0: Погода на Hit FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Накрила місто Дніпро. Через сильну зливу місцями на дорогах утворилися справжні річки. Сильний вітер ламав дерева і зривав вивіски. Синоптики ж нагадують про штормове попередження. Кажуть, погода різко погіршиться. Значні дощі прогнозуються вночі у більшості західних областей, на Житомирщині, Київщині, Вінниччині та Одещині. Вдень негода на заході відступить, але охопить решту країни. Ще й докучатиме сильний вітер. Тепер про підтримку. Більше як 200 тисяч родин отримали компенсації за програмою «Є-відновлення» від початку запуску 3 роки тому. Загалом держава виплатила понад 100 мільярдів гривень. Щодо сертифікатів на нове житло замість знищеного росіянами, їх отримало близько 65 тисяч родин. І приблизно половина придбали. Серед них і родини внутрішніх переселенців. Далі про залізничні мандри. У русі приміських поїздів плануються зміни. Діятимуть вони на ділянках від Фастова у напрямку Козятина та Миронівки через ремонтні роботи. Упродовж 3 днів, з 13 по 15 червня, низка приміських електропоїздів не курсуватиме. Водночас основні ранкові та вечірні рейси до Києва і зі столиці збережуться. Між Мотовилівкою та Фастовом курсуватимуть автобуси на заміну електропоїздів. І наостанок, у Москві вперше за 23 роки скасували концерт на Красній площі до Дня Росії. Захід, запланований на завтра, терміново відмінили і перенесли до закритого приміщення. Я ж нагадаю, президент України Володимир Зеленський своїм указом дозволив проведення параду у Москві 9 травня. Він також виключив територію Красної площі з плану застосування українського озброєння. Нині повідомлень про дозвіл проведення концерту не було. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Новини на Хіт FM.
4: Реклама.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці. Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Довгий день у сільпо. Шашлик зі свинини, львівський або соковитий, напівфабрикат кулінарний зі знижкою 20%, всього 19 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті sylpo.ua та в адміністрації супермаркетів сільпо.
8: З кайфом я футбол включив!
9: Боя чіпси Лейс купив!
8: Акційний код із пачки вів!
9: Боя чіпси Лейс купив!
8: В розіграші переміг!
9: Боя чіпси Лейс купив!
8: Хочу виграти мільйон!
9: З Лейс смакуємо футбол!
10: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та виграй призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
11: Розпродаж у Модіво триває! Літній гардероб у найкращому стилі! Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua. Я кажу.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
3: Проєкти у сфері психологічної підтримки. Підтримка психічного здоров'я військових – один із ключових напрямів роботи НАТО в рамках комплексного пакету допомоги. Мета – допомогти як діючим, так і колишнім військовослужбовцям долати наслідки бойового досвіду, а також посилити спроможності сектору оборони України у наданні професійної психологічної допомоги. З 2022 року реалізуються практичні тренінги з психологічного відновлення і розвитку стійкості безпосередньо для військових. Вони поєднують теорію і практику. Інструменти самодопомоги, взаємопідтримки, емоційної стабілізації та подолання бойового стресу. За цей час проведено 284 виїзні семінари для понад 8800 військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. До кінця 2026 року заплановано ще 280 семінарів для близько 8400 військових. Паралельно триває підготовка фахівців. Зокрема, впроваджуються спеціалізовані курси з ЄМДР-терапії, одного з ключових методів роботи з травмою. У новій фазі проєкту підготовку пройдуть ще 100 психологів сектору безпеки і оборони. Це системна робота, яка дозволяє не лише відновлювати, а й зміцнювати стійкість українських військових.
2: Це був проєкт про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
6: Деталі за телефоном 044-204-4040.
7: Oxford Medical 204-4040.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: На цьому я свій робочий день на Хіт FM завершую. Якщо у вас теж кінець робочого дня, я вас цим вітаю. Або якщо ви дуже любите працювати, от, наприклад, як я ще залишусь, ще щось пороблю, то, ну, любимо ми робити. Або, дивіться, ми або дуже любимо працювати, або дуже сильно любимо гроші. Тут поки що я, наприклад, не оприділилась. Ну, за будь-яких умов я вам бажаю і улюбленої роботи, щоб ви на неї йшли з гарним настроєм, і багато-багато грошей для ваших особистих якихось потреб, і, звичайно, щоб їх було ще більше, щоб ми могли ще більше донатити на Сили оборони України. Тому що кожен день ми маємо лише завдяки їм. Тому їм величезна подяка, величезний привіт. Я знаю, що нас дуже багато військових слухають. І розпочинаємо після реклами півгодинний музичний нон-стоп. Мене звати Аня Лісовська. Почуємось завтра. Па-па. На Хіт FM почуємось.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Галичі. Під час освідчення на концерті Ірини Федишин провалилася сцена. Разом зі сценою провалився майбутній наречений.
3: Добре, що дівчина в результаті сказала так, да. Бо якби сказала ні, то і спочатку би упав під сцену, потім ще й в очах глядачів фестивалю.
2: Ну, оці публічні освідчення. Ну, чи впевнений чоловік був, що жінка хоче прямо так, щоб це відбувалося на публіку?
3: Чого?
2: Це такий тиск психологічний.
4: Ну, чому ні? Це красиво, це романтично.
3: Дивіться, ну, нема спільного. Ти кажеш, Марина, треба десь в тиші робити, ти десь три інструкцію для хлопців. Давайте, от зараз перевіримо, як
2: давай,
3: що.
2: Ну.
3: Один на один іде Марин з тобою в лісі.
2: Хай Бог милує.
3: Я кажу, Марин, ми вже з тобою разом давно.
2: І тут виглядає.
5: Вийди
3: за мене. Вийди.
2: Якщо в тебе за спини торчить лопата, то трошки, ну, знаєш, вже неспокійненько стає.
3: Добре, тоді Аліна, давай ти, давай, на публіці ти хочеш. Рок-концерт, дивись, купа, шумлять. Хтось там на плечах хтось тримає, хтось пиво, хтось уже спить. Бо йому зле. Я кажу, Аліна, ти вийдеш за мене заміж?
4: Що?
3: Вийдеш? Чуєш чи ні? Вийдеш?
4: Що?
3: Не чую, вийдеш чи ні?
4: Пиво! Буду!
3: Все, і ми розписуємося вже в дії одразу.
4: Тому що головне, дівчата, сказати пиво – буду.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
0: Реклама.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокерито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: можу я.
1: Хіт FM.
2: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
3: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: These beautiful things that I've got.
1: Погода на Hit FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю 12 червня на заході країни чекаємо хмарний день і дощитиме, і трішки прохолодніше, ніж усі попередні дні, від 10 до 17 тепла. На півночі і в центрі країни мінливо хмарно, майже всюди дощитиме. Щодо температури, то на півночі плюс 16, плюс 24, в центрі тепліше, температурний максимум плюс 27. На сході півдні і у Криму малохмарний день, без опадів. Щодо температури, то на сході чекаємо плюс 17, плюс 28, в південній області у вас буде тепліше, до плюс 29, а в Криму очікуємо від 15 до 27. У Києві у п'ятницю 12 червня мінливо-хмарний день, можливий дощик, і навіть під вечір він може посилитись. Температурний максимум – плюс 27.
1: Погода на Hit FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу оборону. Розвиток безпілотних систем є ключовим для переваги України над Росією. Про це заявив головком Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, у напрямку FPV-дронів сили оборони вже переважають ворога, і ця тенденція продовжує посилюватися. Тільки у травні підрозділи сил оборони вразили майже 180 тисяч верифікованих цілей. Сили оборони минулої ночі завдали удару ракетами «Нептун» по військовій частині російського Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомили військово-морські сили ЗСУ. У бухті Стрілецькій було знищено місця зберігання озброєння та військової техніки. Далі про мультипредметний тест. Учасники основних сесій почали отримувати офіційні результати. Від сьогодні бали доступні у персональних кабінетах для тих, хто складав тестування до 30 травня. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Переглянути підсумки можна у вкладці «Результат НМТ». Учасники, які проходили основну сесію після 30 травня, отримують свої результати до 3 липня. Далі про справи аграріїв. На деокупованій Херсонщині вже висадили близько 1000 гектарів кавунів та понад 400 гектарів динь. Через прохолодну та дощову весну перший урожай кавунів очікують не раніше, ніж через місяць. І наостанок про футбол. Сьогодні стартує головна спортивна подія року – чемпіонат світу. Змагання пройдуть у США, Мексиці та Канаді. На турнірі вперше в історії зіграють одразу 48 збірних, рівно третина з яких представляють Європу. Перед першим поєдинком відбудеться церемонія відкриття. Шоу стартує о 20:30. Матч відкриття Мексика-Південна Африка розпочнеться о 22:00. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт.ФМ.
3: Хіт.ФМ.
1: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Ukraine.
14: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
16: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
17: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
0: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
13: Бери свій інструмент і лети до мети!
0: Для окрилених ідеями «Ярмарок інструментів» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1-6 по 19-му 2026 року. Підтримка на «Епіцентр.Ай».
17: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Абстракт 1824.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavr Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavr Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Реклама. Hits FM. Тільки хіти.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Бібі Рекса та Faithless New Religion. Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус, Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
6: Охолодження. Обігрів.
7: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
2: Навчальний рік is over!
3: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
8: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Вдалого вечора бажаю всім я, Оля Громова, і зараз поговоримо про смачну втіху. Розкажу на правах реклами. Якщо шукаєте щось, що поверне вас у приємні спогади, то це точно порція улюбленого морозива Хрещатик. Спробуйте Хрещатик у вафельному стаканчику чи ріжку. Насолоджуйтесь та діліться з друзями. І нехай пломбірне щастя у світі примножується. Морозиво Хрещатик відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Новий тренд – в нас мати два телефони.
3: Нашого мені два телефони, щоб я з двох телефонів не відповідала на дзвінки?
2: Ні, дивіться, головний аргумент на користь другого телефону – це спосіб розмежувати особисте і робоче.
3: А просто вимкнути сповіщення на робочому телефоні, та й все, нема проблеми, ні?
2: Ні, ну так у багатьох сам телефон асоціюється вже з роботи, тому це не допомагає. І це все рівно викликає тривогу, розумієш? А вдруг випадково побачиш якесь сповіщення? Не працює, не працює.
4: Так два телефони – це ж розоритися можна. Це туди поповнюю рахунок, туди поповнюю рахунок. Але, якби в мене був робочий телефон, я би всюди акцентував увагу. Я би такий, так, увага, вибачте, в супермаркеті, так, по роботі, на робочий телефон мені дзвонять. Окрема лінія, дуже важний. Я там, а там 300 гривень завтра ставимо в конверт. Я такий, ну, важний дзвінок.
3: Ой, але скільки б не було тих телефонів, ми ж все рівно всі пам'ятаємо свій перший домашній номер.
2: А я пам'ятаю.
4: 93303.
2: 43-21-12.
3: Я сама собі не дзвонила.
4: Марина, самоумна серед нас.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.

0: каже собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
0: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринає.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
6: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЮА 16-767-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
6: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
10: Hit FM.
0: Тільки хіти.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
1: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Доброго вечора, бажаю вам я, Оля Громова, і прямо зараз поговоримо про приємне. Розкажу на правах реклами. Цього сезону раджу відкрити для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків Ескімо Каштан. Це те, від чого неможливо відірватися. Обирайте фісташка малина. Це ніжне поєднання в глазурі. І це справжнє ескімо у формі з талією. Ну просто горіховий рай. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозиво каштан. Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: У Галичі під час освідчення на концерті Ірини Федишин провалилася сцена. Разом зі сценою провалився майбутній наречений.
3: Добре, що дівчина в результаті сказала так, да. Бо якби сказала ні, то спочатку би упав під сцену, потім ще й в очах глядачів фестивалю.
2: Ну, оці публічні освідчення. Ну, чи впевнений чоловік був, що жінка хоче прямо так, щоб це відбувалося на публіку?
3: Чого?
2: Це такий тиск психологічний.
4: Ну, чому ні? Це красиво, це романтично.
3: Дивіться, ну, нема спільного. Ти кажеш, Марина, треба десь в тиші робити, ти десь три інструкцію для хлопців. Давайте, от зараз перевіримо, як
2: давай,
3: що. Один на один ідемо, Марин, з тобою в лісі.
2: Хай Бог милує.
3: Я кажу, Марин, ми вже з тобою разом давно.
2: І тут виглядає.
5: Вийди
3: за мене.
2: Якщо в тебе зі спини торчить лопата, то трошки, ну, знаєш, вже неспокійненько стає.
3: Добре, тоді Аліна, давай ти, давай, на публіці, ти хочеш, рок-концерт, дивись, купа, шумлять, хтось там на плечах хтось тримає, хтось пиво, хтось уже спить, бо йому зле. Я кажу, Аліна, ти вийдеш за мене заміж?
4: Що?
3: Вийдеш? Чуєш чи ні, вийдеш?
4: Що?
3: Не чую, вийдеш чи ні.
4: Пиво! Буду!
3: Все, і ми розписуємося вже в дії одразу.
4: Тому що головне, дівчата, сказати пиво – буду.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
1: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: один.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.01.2022.

0: сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Оце Пібанк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оці Пібанк.
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захисту, захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
3: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
2: Бери свій інструмент і лети до мети!
3: Для окрилених ідеями – ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.6. Повідомляйте на 2026 року. Підпишіться на «Епіцентр».
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
10: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
11: Новий тренд – в нас мати два телефони.
12: Нашого мені два телефони, щоб я з двох телефонів не відповідала на дзвінки?
11: Ні, дивіться, головний аргумент на користь другого телефону – це спосіб розмежувати особисте і робоче.
12: А просто вимкнути сповіщення на робочому телефоні, та й все, нема проблеми, ні?
11: Ні, ну так у багатьох сам телефон асоціюється вже з роботи, тому це не допомагає. І це все рівно викликає тривогу, розумієш? А вдруг випадково побачиш якесь сповіщення? Не працює.
13: Так два телефони – це ж розориться можна. Це туди поповнюю рахунок, туди поповнюю. Але, якби в мене був робочий телефон, я би всюди акцентував увагу. Я би такий, так, увага, вибачте, в супермаркеті, так, по роботі, на робочий телефон мені дзвонять, окрема лінія, дуже важний. Я там, а там 300 гривень, завтра ставимо в конверт. Я такий, ну, важний дзвінок.
12: Ой, але скільки б не було тих телефонів, ми ж все рівно всі пам'ятаємо свій перший домашній номер.
11: А я пам'ятаю.
13: 93303.
11: 43-21-12.
12: Я сама собі не дзвонила.
13: Марина самоумна серед нас.
10: Слухайте завтра з 8 до 11.
14: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
15: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити The Second Voice – Let Me Be. Нікіта Кисельов – Вівтар.
16: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
15: Кункс, Теофілос Ландон і Mind Enterprises – Galaxy. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
10: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
17: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
6: Тобі 17, ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
9: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Зараз буде база, вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't let me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
5: У Галичі під час освідчення на концерті Ірини Федишин провалилася сцена. Разом зі сценою провалився майбутній наречений.
6: Добре, що дівчина в результаті сказала так, да. Бо якби сказала ні, то спочатку би упав під сцену, потім ще й в очах глядачів фестивалю.
5: Ну, оці публічні освідчення. Ну, чи впевнений чоловік був, що жінка хоче прямо так, щоб це відбувалося, на публіку?
7: Чого?
5: Це такий тиск психологічний.
7: Ну, чому ні? Це красиво, це романтично.
6: Дивіться, ну, нема спільного. Ти кажеш, Марина, треба десь в тиші робити, ти десь три інструкцію для хлопців. Давайте, от зараз перевіримо, як
5: давай,
6: що.
5: Ну,
6: один на один. Ідемо, Марин, з тобою в лісі.
5: Хай Бог милує.
6: Я кажу, Марин, ми вже з тобою разом давно.
5: Тут виглядає.
8: Вийди
6: за мене. Вийдись.
5: Якщо в тебе зі спини торчить лопата, то трошки, ну, знаєш, вже неспокійненько стає.
6: Добре. Рашнават. Тоді, Аліна, давай ти. Давай, на публіці ти хочеш. Рок-концерт, дивись, купа, шумлять. Хтось там на плечах хтось тримає, хтось пиво, хтось уже спить, бо йому зле. Я кажу, Аліна, ти вийдеш за мене замі?
7: Що?
6: Вийдеш? Чуєш чи не вийдеш?
7: Що?
6: Не чую, вийдеш чи ні?
7: Пиво! Буду!
6: Все, і ми розписуємося вже в дії одразу.
7: Тому що головне, дівчата, сказати пиво – буду.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
9: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Cause you're hot and you're cold, you're yes and you're no, you're in and you're out, you're up and you're down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Слухайте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: Plays with dust.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM.
2: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Кажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: Hello, it's me.